0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Life is simple, life is free.
2: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
10: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen bølgen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Henter alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
12: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
13: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
14: Some people are just meant to be together.
13: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
15: This killer doesn't make mistakes.
13: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
7: The only way out is together.
5: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
10: Biltema. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: 95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes.
6: James Moriarty.
4: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
7: The only way out is together.
4: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: På masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere. Whatever you want.
0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kr.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: fås du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
10: Hos Biltema.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Erhverv. Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad

0: ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Life is simple, life is free.
5: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
7: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
14: Some people are just meant to be together.
13: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
15: This killer doesn't make mistakes.
13: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maria, you got it.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten.
3: Erhverv.
4: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto.

Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: 3.65 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 3.65.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Malet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
1: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
2: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Life is simple. Life is free.
13: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
20: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Her er nyhederne på Radio 100.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Klokken 10 her til formiddag starter de nye regeringsforhandlinger. Og nu er det Venstres formand Troels Lund Poulsen, der sidder for bordenden som forhandlingsleder. Det fremgår en pressemeddelelse fra Venstre. Troels Lund Poulsen har afløst Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, efter Moderaternes Lars Løkke Rasmussen i fredags pegede på ham. SF er det første parti ved forhandlingsbordet. Forhandlingerne vil foregå i København i dag og i morgen. En tillidsvalgt fra partiet Alternativet blev i går overfaldet, og det skete under partiets landsmøde i Vejle, det skriver Ekstra Bladet. En maskeret mand trængte ind i kulturcentret og overfaldt manden. Alternativet bekræfter episoden over for avisen og oplyser, at de er meget berørte af situationen. Politiet leder nu efter gerningsmanden. Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi fortæller, at det endnu er uvist, om overfaldet er politisk motiveret. Der var mange vidner til stede, og politiet har sikret sig videomateriale af den mistænkte. Her til eftermiddag afgår de sidste to fly med passagerer fra krydstogtskibet MV Hondius. Skibet ankom til Tenerife i går, efter flere ombord er blevet smittet med hantavirus. Indtil videre er over 90 personer blevet evakueret, det oplyser den spanske sundhedsminister. Og det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge WHO er der 8 bekræftede tilfælde, og 3 personer er døde. Aarhus er klar til guldfest. Fodboldklubben AGF bliver næste mand, der hyldet på Aarhus Rådhus efter klubbens første danske mesterskab siden 1986. I aften sikrede aarhusianerne guldet med en 2-0-sejr over Brøndby, og nu inviterer kommunen så hele byen til fejring på Rådhuspladsen. Spillerne bliver modtaget af borgmester Anders Svinderskjold og hyldet fra balkongen på Rådhuset. Borgmesteren kalder mesterskabet et historisk øjeblik for byen efter næsten 40 års ventetid.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Befinder du dig i de østlige egne, så bliver det altså skyet med udbredt regn sydfra. Der er en overgang, måske lokalt, kan blive ret kraftigt. Og i resten af landet, så er der altså perioder med lidt eller nogen sol. Måske også lidt spredte byer. Temperaturer mellem 7 og 12 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
3: Og så er klokken passeret 6. Godmorgen, Kasper.
4: Godmorgen.
3: Ingen Simon Roligaard i dag.
4: Nej.
3: Vi klarer den alligevel. Har du haft en skøn weekend?
4: En kæmpe weekend.
3: En kæmpe weekend, ja. Ovenikøbet. Det har også været en begivenhedsrig en.
4: Ja.
3: Vi taler mere om det lige om et øjeblik. Velkommen til Morgenshowet.
0: Morgenshowet på Radio 100.

0: Donna Lewis, I love you always, forever. Du lytter til morgenshowet i dag med Kasper og Mie. Og Kasper, det har jo været en meget, meget begivenhedsrig weekend.
1: Det var man da bare sige. Kom, så det vi.
0: Woo! Og så sagde du det igen. Vi.
1: Ja, du kan ikke lide, når man siger, kom, så det vi.
0: Jeg synes simpelthen, at det er jo en fremragende tagline. Hold kæft, for det virker, og jeg synes, det er fremragende. Men hold da op, har jeg hørt det rigtig, rigtig meget inden for de sidste 12 timer.
1: AGF er danske mester for første gang i 40 år.
0: Sikke et 40-års jubilæum lige at holde sig der.
1: Det er kæmpestort.
0: Det er kæmpestort, jeg vil sige. Jeg synes, det var en fin måde, de vandt på. Det er, at de selv ligesom sørger for at tage sejren i land med en 2-0 sejr over Brøndby.
1: Det er jo sådan, man skal vinde mesterskabet, kan man sige, ved at vinde.
0: Det har du fuldstændig ret i. Ja. Jamen, du ved, nogle gange så er det, fordi nogle andre har tabt eller et eller andet, ikke? Det er sådan lidt en utilfredsstillende måde.
1: Man kan sige, det var fordi Midtjylland spillede uafgjort i den anden kamp, så kunne det sikres i går. Der er jo lige en runde mere, ikke?
0: Det er klart, det er klart og sådan noget. Men stadig det, at de har sådan vundet,
1: så
0: synes jeg er meget, meget flot. Der må nok være kæmpe stemning i Aarhus i dag.
1: Ja.
0: Hele ugen måske.
1: Jeg er lidt misundelig på, at jeg ikke er i Aarhus.
0: Du kan jo nå det endnu.
1: Jamen fint. Så tager jeg afsted.
0: Okay, det kan du ikke helt alligevel måske. Det var også mors dag i går, Kasper. Fik du husket det med blomsterne?
1: Ja, fordi at det var også i går, at der var maraton i København.
0: Ja.
1: Så jeg fik lige arrangeret med nogle af dem, der løb maraton, om de lige kunne løbe forbi med nogle blomster til min mor. Så det lykkedes.
0: Nu ved jeg. Det er en joke. Men hold kæft, hvor ville det være sjovt, hvis man bare kunne se maraton løbe, og det var en masse blomster undervejs
1: i løbet.
0: Jeg
1: så en, der kom løbende med blomster til sin mor.
0: Så du det? Ruten. Ja. Ej, okay, det er jo måden at få mors dag blomster på.
1: Det var meget smukt. Det var altså ikke sådan, jeg gjorde det, men jeg fik skaffet blomster.
0: Du fik sørget for det. Ach, det var sgu altid noget.

0: Alex Warren var det her med Fever Dream. Kasper, man kan jo nærmest ikke gå på weekend, uden der sker noget i dansk politik.
1: Nej, nej, men endelig sker der noget, kan man så sige.
0: Ja, spørgsmålet er, om der kommer til at ske mere. Det er jo så det følgende spørgsmål, kan man sige.
1: Ja.
0: I fredags, efter vi havde sendt, det var som om, de næsten timede det.
1: Ja.
0: Ikke helt. Troels Lund Poulsen, han er altså den nye kongelige undersøger. Mette Frederiksen, hun skal nu ikke længere have den opgave, i hvert fald ikke lige i øjeblikket. Og vi skal selvfølgelig have sådan en lille opdatering her i programmet, ikke?
1: Ja, det kunne være rart, fordi at det er lidt svært at finde rundt i, synes jeg. Der sker mange forvirrende ting.
0: Der sker meget, og det er jo fordi Lars Løkke, han ligesom har sagt, prøv at høre de her forhandlinger, jeg bliver nødt til at sige, de bryder sammen nu. Der skal ske noget nyt. Ja. Og jeg har altså en hypotese om, hvorfor han har gjort det.
1: Nå, er det rigtigt?
0: Ja, det har jeg.
1: Okay.
0: Så den kan du glæde dig til.
1: En politisk hypotese fra Mie Køster.
0: Jamen, det er ligefrem en politisk hypotese, det vil jeg ikke, men der er noget i Lars Løkkes liv, som jeg tror er årsagen til, at han gør det her.
1: Okay,
0: ja, det er altså 6.40, at vi tager os en opdatering her på regeringsforhandlingerne. Derudover så bliver vi også nødt til at nævne, at Anders Fjeldsted kommer på besøg i dag.
1: Ja, må jeg lige sige en ting. Han er jo ugens komiker.
0: Det er
1: han
0: nemlig.
1: Jeg kender Anders rigtig godt. Jeg ved, at det var i år, at det er i år, at han fylder 50.
0: Ja.
1: Så googler jeg ham jo lige. Det er simpelthen i overmorgen, at han bliver 50.
0: Er I ikke ret tætte venner, Kasper?
1: Jo,
0: skal jeg bare lige høre?
1: Jeg havde ikke lige tænkt over, at det var i år morgen.
0: Ej.
1: Det er en kæmpe uge, så.
0: Det er en kæmpe uge. Vi skulle have planlagt lidt eller andet i forhold til det.
1: Ej, men for... Det må vi lige...
0: Det er altså dårlig forberedelse fra vores side af. Det bliver noget til at sige. Ja, Kasper, den har du, ikke?
1: Ja, jo, jeg finder på noget.
0: Vi skal selvfølgelig også quizze i dag. Det er 7.30, at der som altid er op på hovedet. En kendt aktuel person, Kasper, kommer op på dit hoved.
1: Ja.
0: Har du, er du i spørgsmålsform i dag?
1: Jeg kan spørge dig om et spørgsmål.
0: Et spørgsmål.
1: Har du fundet en, som jeg skal op på hovedet?
0: Så det har jeg måske. Det kan godt være, at jeg lige skal tænke over
1: det. Helt sikkert.
0: Jeg er ikke helt sikker.
1: Hvis jeg finder ud af gave til Anders Fjeldsted, så finder du ud af, hvem jeg skal op på hovedet.
0: Det er da
1: også. Det skal ikke være Anders Fjeldsted.
0: 30 liter brændstof på højkant, 7.30.

0: Genesis var det her med Land of Confusion. Og Kasper, din weekend, der har du været meget indenfor, er det korrekt?
1: Jeg har været til konfirmation i lørdags.
0: Okay.
1: Og så brugte jeg hele dagen i går på bare at være indenfor, det er helt korrekt. Og se anden sæson af Kastanjemanden.
0: Ja, den udkom jo været i fredags.
1: Ja, nu har vi simpelthen set det hele anden sæson med det samme.
0: Det synes jeg var imponerende, for jeg gik i stå i den første. Den er for uhyggelig til mig.
1: Jamen, jeg er nødt til at sige en ting omkring serier.
0: Ja.
1: Og den her serie, det er, vi går i gang med anden sæson, og jeg kan intet huske af sæson 1.
0: Man skal have set sæson 1.
1: Det er det, jeg bliver i tvivl om.
0: Nå.
1: Og det er det, jeg synes, der er så irriterende ved serier generelt, det er, at jeg kan jo ikke huske halvandet år tilbage, hvad der skete. Så da vi ligesom tænder fra sæson 2, så sådan, er det vigtigt? Altså, har hun været med i sæson 1 også? Er det en historie, der følger videre på her?
0: Er det dig,
1: her?
0: Din kæreste, sidder hjemme og har sådan en dialog i sofaen undervejs,
1: ja, men,
0: serien kører? Ja.
1: Og ja, på et tidspunkt så overvejer vi, skal vi se sæson 1 først? Bare ja. Fordi, så er der en eller anden patient med, men har hun, hvem er ham der? Har dit barn sammen? Eller hvorfor er hun med igen? Altså, mega forvirrende. Vi må finde løsning på det med, at der går så lang tid mellem sæsoner.
0: Ja, kan det er du ikke en fan af.
1: Nej. To ting med den her serie, udover den er rigtig god, synes jeg,
0: ja.
1: Det er det er et lille smule urealistiske, der er ved, at politibetjente i sådan nogle serier, synes jeg, de er lidt for modige. Altså, jeg køber den ikke helt, det her med, at de altid bare går ind i bygninger, uden at der ligesom er kommet forstærkning. Det er det eneste, der irriterer mig en lille smule.
0: Ja,
1: sådan,
0: okay.
1: Lad nu være med at gå ind. Du ved jo, han er derinde. Lad være.
0: Det er der, det går galt, men det er jo politimænd, de er jo modige, ikke? Det er det,
1: jo, men det er jo ikke sådan, det fungerer i praksis jo. De ringer der efter forstærkning, og så kommer der nogle bevæbnede folk, som hjælper dem. Man går da ikke bare ind i en bygning.
0: Du mangler lidt realisme, kan jeg godt høre.
1: Og det er det eneste punkt, jeg har kritik okay. til sådan nogle politisager, det er, lad lige være med at sende dem ind, fordi det gør man da ikke.
0: Så kan de jo ikke, så dør de jo ikke. Så sker der jo aldrig noget spændende, hvis ikke de gør det alene. Det er der spænding er, Kasper, ja, ikke?
1: Men du skal ikke gå derind. Lad være med at gå derind.
0: Men umiddelbart så høre, at det er altså en anbefaling af Kastanjemanden sæson 2.
1: Klart bedre end 1'eren, kunne forestille mig, hvis jeg kunne huske den. Jeg ved det ikke.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side. En podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

0: Kasper, vi skal jo naturligvis have en hvem eller hvad quiz lige om lidt.
1: Ja.
0: Er du klar til første ledetråd?
1: Meget gerne.
0: Jeg findes over hele verden.
1: Okay.
0: Så er det lidt at tænke over. Mm. Om lidt en vejrudsigt, og derefter Sixpence, None the Richer og Kiss Me.
2: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
16: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag.

0: Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
6: replace. Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
11: Befinder du dig i de østlige egne, så bliver det altså skyet med udbredt regn sydfra. Der er en overgang, måske lokalt, kan blive ret kraftigt, og i resten af landet, så er der altså perioder med lidt eller nogen sol. Måske også lidt spredte byer. Temperaturer mellem 7 og 12 grader.
12: Morgenshowet på Radio 100. Morgenshowet på Radio 100. Med Kasper Porsdal, Mie Køster og Simon Rolikov.

0: Sixpence, None the Richer var det her med Kiss Me. Klokken er blevet 7:29, og nu er det tid til ugens første Hvem eller Hvad-quiz. Det er jo benhård konkurrence, du har i dag, Kasper.
1: Ja,
0: ens værste modstander er jo ofte sig selv.
1: Ja, og det, der er ekstra pres på, fordi hvis ikke at jeg byder ind, så er der ikke nogen, der byder ind.
0: Faktisk rigtigt. Du skal altså virkelig være skarp i dag. Jeg er jo selvfølgelig nogen eller noget, som relaterer sig til en nyhedshistorie, og så skal du selvfølgelig forsøge at gætte, hvem eller hvad jeg er. Og for et øjeblik siden, der fik du den første ledtråd. For god ordens skyld, så får du den lige igen. Jeg findes over hele verden.
1: Ja.
0: Ja, Kasper Porsdal, har du et bud?
1: Er det myg?
0: Myg?
1: Ja.
0: Det findes de også i sådan kolde områder.
1: Det ved jeg ikke. Tror jeg bare. Jeg synes bare, at alle steder, jeg har været, der er de.
0: Ja, okay. Har du fået en myggestik i år egentlig?
1: Nej, faktisk ikke nu. Men jeg tror, jeg kommer til at få mange, fordi det er jo det første
0: det kan
1: rigtige,
0: du fornemme.
1: Jamen, det er første rigtige sommer, hvor jeg bor i stuen og har en have og sådan noget. Og, og de kommer væltende ind af vinduet lige om lidt, tror jeg.
0: Væltende ind af vinduet. Du er ikke en myg, men det var et fremragende bud. Nogen er bange for mig.
1: Ja, det kunne så også godt være. Men over hele verden, siger du?
0: Ja. Ja, Kasper.
1: Men er du andre mennesker?
0: Det er også et rigtig godt bud.
1: Der er mennesker over hele verden.
0: Ja, og nogle mennesker er ubehagelige, som man er bange for.
1: Ja, der er mange faktisk.
0: Siger du efter, at jeg har set kastalje i vandet også. Yeah. Nej, jeg er ikke andre mennesker.
1: Nej.
0: Du lægger mest mærke til mig om morgenen. Ja, Kasper.
1: Er du solen? Er du sol?
0: Lægger du mest mærke til solen om morgenen?
1: Ja, det gør jeg nemlig. Fordi at jeg cykler jo til solopgangen, og det er faktisk en rigtig flot oplevelse. Jeg ved godt, det er måske ikke sådan, at alle oplever solen.
0: Nej, det er nok de færreste, kan man sige.
1: Men nu tager jeg ud for min eget liv.
0: Og det synes jeg også
1: jeg ser det meget der, og så føler jeg, at det er mørkt resten af dagen.
0: Du kan jo heller ikke gøre andet, end at tale ud fra dit perspektiv.
1: Det er jo det.
0: Så på den måde, rigtig godt bud. Ja. Dog helt forkert.
1: Okay.
0: Jeg kan larme overraskende meget. Jeg har gjort den svær i dag, måske.
1: Jeg synes ikke rigtig, jeg bliver klogere på din ledtråd.
0: Nej.
1: Hvad siger du, det kan larme?
0: Jeg kan larme overraskende meget.
1: Er du din nabos børn? Dem kan man lægge mærke til om morgenen i hvert fald.
0: Ja, det har du faktisk ret i. Jeg har lyst til at ændre svaret, fordi det synes jeg var så godt, det der. Men nej, det er jeg ikke.
1: Nej.
0: Sidste ledtråd. Nogle mennesker har et hus til mig i haven. Og nu, når jeg lige sådan, ser over min ledtråd, så kan jeg godt se, at det faktisk er en lille smule svært, det jeg har lavet til dig. Ja.
1: Er du en hund?
0: Nej.
1: Er du en hane?
0: Jeg er også flyvende nogle gange.
1: Er du en hane?
0: En hane er jo ikke flyvende.
1: En høne?
0: Din høne er heller ikke flyvende.
1: Hvem har ellers et hus i haven, Mie?
0: Et. Du er inde på noget, der rigtigt. Du er så tæt på. Hvad er en høne?
1: Altså en fugl.
0: Sådan! Et fuglehus.
1: Men jeg vil gerne lige... Hvis du stiller spørgsmålstegn ved, om myg er over hele verden, så vil jeg også gerne sætte det samme spørgsmålstegn til fugle.
0: Nej, jeg har googlet enormt grundigt.
1: Hvor er der...
0: Der er simpelthen fugle. De flyver jo. Altså også, der findes jo koldfugle og varmfugle. Det hedder det ikke. Det er opfundet begreb, men...
1: Det er så svært at modtage argumentation, når du siger kold og varmfugle. Så er sådan lidt svært at købe.
0: Men jeg indrømmer gerne, der er plads til lidt efterkritik af min ledtråd her. Ja. Ikke det som ændrer. Ved du, hvorfor jeg er en fugl,
1: Overhovedet
0: Kasper?
1: Ikke. Overhovedet ikke.
0: Det er, fordi Provence-sangeren er altså blevet spottet for første gang i Danmark.
1: Nå, den? Okay, så har jeg set artiklen.
0: Lige præcis. Og jeg Provence. Synes, Provence-sanger. Jeg synes simpelthen, at det er sådan et skønt navn til en fugl.
1: Ja.
0: Og nu er vi jo et program, der går ret meget op i fugle.
1: Ja, det er
0: altså med Storkenyt.
1: Hvor er den henne?
0: Den er blevet fundet lidt nord for Frederikshavn.
1: Ja.
0: Og det er jo meget, meget sjældent, for at sige aldrig. Den har været i Danmark før. Normalt så befinder den sig i Frankrig og Spanien. Er blevet set før i Sverige.
1: Ja.
0: Men sådan en lille fugl på 12-13
1: cm. Er det en kold eller varm fugl? Det er lidt tvivl om.
0: Det er så farligt at komme til at sige dumme ting foran dig.

0: Fergie var det her med Big Girls Don't Cry. Du lytter til morgenshowet i dag med Kasper Borsdal og Mie Køster. Og Kasper, i fredags, der havde vi en opdatering i løbet af morgenen på regeringsforhandlingerne. Mm-hmm. Og jeg er ret overbevist om, at Simon han siger, vi kommer tættere og tættere på.
1: Siger han det?
0: Ja. Det var ligesom analysen, ikke bare fra Simon, men fra diverse politiske kommentarer.
1: Ja, der var noget undervejs. Det kan jeg godt huske.
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Altså, vi er langt fra, men lige så stille.
1: Mm-hmm.
0: Klip til. Fredag eftermiddag. Bum, så ramler det hele.
1: Ja, det gik altså stærkt. Så pludselig skal der være en ny kongerunde, og så bliver altså Troels Lund Poulsen, der bliver den nye kongelige undersøger.
0: Lige præcis. Lars Løkke, han går altså ind og afbryder de her igangværende forhandlinger og siger, prøv at høre, venner, vi bliver nødt til at gøre et eller andet.
1: Men nu er jeg jo ikke politisk ekspert, men jeg har virkelig svært ved at se, hvad gør Troels herfra?
0: Og det har jeg også enormt svært ved at se. Altså, ja. Hvad kan manden gøre? Det er jeg. Jeg er jo heller ikke politisk kommentator på nogen måde.
1: Nej.
0: Men umiddelbart så virker det jo bare som om, at alle muligheder skal være undersøgt.
1: Ja, men det er jo så fint. Men det virker bare ikke som om, at den side der på den anden side, den vi lige har været på, er super meget i balance. Og de heller ikke er enige om noget som helst.
0: Ikke rigtigt.
1: Så spørgsmålet er, og nu har Lars jo også selv været ude at sige, at han giver lige Troels et par uger, hvilket også er lidt af en presbold.
0: Det kan man sige, ja.
1: Så kan du lige få et par uger til det her.
0: Men det er jo Lars Løkke, der ligesom laver og starter hele balladen.
1: Ja.
0: Og jeg har tænkt over noget i løbet af weekenden.
1: Ja.
0: Jeg simpelthen tænkt, hvorfor gør du det der, Lars? Hvad er det? Hvad er det med dig? Og så begynder jeg at tænke, kan jeg vide, om han er mellembarn? Altså du ved, de mellemste børn er jo tit blevet overset.
1: Ja.
0: I forbindelse med opvæksten, og så har de ofte brug for noget mere opmærksomhed, når de vokser op.
1: Ja.
0: Lars Løkke er mellembarn.
1: Tror du det?
0: Det er han, jeg har tjekket det.
1: Er han det?
0: Han er det.
1: Nej, er det rigtigt?
0: Yes. Så jeg tror, grunden til, at han fredag går ud og siger, prøv at vi bliver nødt til at gøre noget.
1: Mm.
0: Det er simpelthen rent opmærksomhedsmæssigt, det er fra barndommen. Nu skal han simpelthen have noget opmærksomhed.
1: Okay.
0: Det er en hypotese, jeg er med på. Jeg står måske lidt alene med den.
1: Men det synes jeg da er en spændende. Altså simpelthen, at det er det midterste barn.
0: Det er jo ofte blevet overset i barndommen. Det er jo noget, vi ofte har talt om.
1: Ja, fordi det hverken er førstefødt, og det er heller ikke det sidste lille nye.
0: Det er nemlig det, ikke? Lige præcis. Så derfor, midterbarn er jo bare et midterbarn.
1: Og han er jo et ægte midterbarn. Det kan vi også se.
0: Det er så midterbarns opførsel, ja, det der. Det er nemlig det.
1: Nu giver det faktisk mening, hvorfor han vil stå der i midten. Han er
0: også det.
1: Han er et midterbarn.
0: Præcis. Lars Løkke er midterbarnet.
1: Så det er bare opmærksomhed. Bare give
0: det
1: lidt opmærksomhed.
0: Det tror jeg, fordi nu det er jo Lars Løkke, der er grunden til alt det her.
1: Ja.
0: Ikke sådan alene måske. Men i hvert fald er han en stor del af det, ikke?
1: Ja.
0: Men uanset hvad, det bliver i hvert fald spændende. Troels Lund, han har de første forhandlinger i dag. Det er SF, der kommer til at være de første, der skal i møde klokken 10 inde på Kalvebod Brygge.
1: Der skal det bare lyde det kæmpestort held og lykke og et par gode uger til Troels. Og så vil jeg sige tillykke med din første, synes jeg, rigtig gode politiske hypotese. Det var rigtig god, den der.
0: Tak skal du have, Kasper.

0: Kasper, du er jo en, jeg tillader mig at sige, erfaren cyklist.
1: Ja.
0: Har du nogle dårlige vaner på cyklen?
1: Altså, jeg er jo meget tæt på at være en perfekt cyklist. Du skal vide, tilbage i folkeskolen, der var jeg i finalen til den her cyklistprøve, som jeg tror mange skoler er til.
0: Ja.
1: Så jeg er jo faktisk næsten fejlfri.
0: Og nu er det jo ikke for at ødelægge den her meget, meget fine tale, du lige kom med, men det er jo plus 20 år siden, du tog den test. Men den lever rigtigt. Du stadig højt på, og det er rigtig dejligt.
1: Jeg har stadig pokalen derhjemme.
0: Seriøst?
1: Eller sådan en lille glas, man fik. Ja.
0: Nå, jamen, jeg er så glad for at høre, Kasper. Nej, men vi skal nemlig tale om cyklisternes dårlige vaner.
1: Ja, der er faktisk ret mange.
0: Der er rigtig mange, og vi taler mere om det på den anden side af klokken 7. Britney Spears er på vej om lidt, og derefter så får du dig et nyhedsoverblik.
2: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Sam. Oops, I did it again, var det her fra Britney Spears. Du lytter til Morgenshowet, og klokken er nu blevet 7.
1: Programmet præsenteres af Dags store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen, her får du nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Regeringsforhandlingerne tog en drejning fredag eftermiddag, og her kl. 10 starter de nye forhandlinger med Venstres formand Troels Lund Poulsen som forhandlingsleder. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Venstre. Troels Lund Poulsen har nu afløst Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, efter at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen i fredags pegede på ham. SF er det første parti ved forhandlingsbordet, og forhandlingerne vil foregå i dag og i morgen i København. Omkring 160.000 af os springer hver dag et hovedmåltid over, fordi der ikke er råd til mad. Det viser Kirkens Korshærs fattigdomsundersøgelse udført af Epinionen. Undersøgelsen viser også, at mange familier kæmper med at betale husleje og få økonomien til at hænge sammen. Samtidig må tusindvis af børn undvære fritidsaktiviteter og sociale arrangementer på grund af familiens økonomi. Kirkens Korshær opfordrer politikerne til at handle og sikre bedre hjælp til landets fattigste. De sidste to fly med passagerer fra krydstogtskibet MV Honjus afgår i eftermiddag. Skibet ankom til Tenerife i går, efter at flere ombord er blevet smittet med hantavirus. Indtil videre er over 90 personer blevet evakueret. Det oplyser den spanske sundhedsminister, skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er der 8 bekræftede tilfælde, og 3 personer er døde. Fodboldfesten i Aarhus fortsætter i næste uge. På næste mandag hyldes de aarhusianske mestre fra AGF på Aarhus Rådhus efter klubbens første danske mesterskabssejr i 40 år. Guldet blev sikret i aftes med en 2-0-sejr over Brøndby. Spillerne bliver modtaget af borgmester Anders Vinderskjold og bliver hyldet fra balkonen på Rådhuset. Borgmesteren kalder mesterskabet for et historisk øjeblik.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: I de østlige egne bliver det i dag skyet med udbredt regn sydfra, der en overgang måske også lokalt kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer i dag mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind.
1: Programmet præsenteres af Dags store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
0: Godmorgen, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Så er der altså kun en halv time tid til, at vi som altid skal quizze.
4: Ja, altså vil du have et hurtigt spørgsmål?
0: Ja, kom med det.
4: Er jeg typen, der kan forklare dig offside-reglen?
0: Det er faktisk i tvivl om. Det tror jeg, det er jeg ikke engang sikker på, at vedkommende kan.
4: Nej, okay.
0: Den er jeg usikker på, den der. Jeg tænker lige.
4: Jeg tænker.
0: Der er 30 liter brændstof til Ingo på højkant, når vi altså quizzer i op på hovedet. Vi håber selvfølgelig, at du har lyst til at quizze med. Velkommen til Morgenshowet.
1: Morgenshowet på Radio 100.

0: Jeg ved godt, jeg har sagt det før. Det er bare så sjældent, den mundharmonika kommer frem i sangen, ikke?
1: Altså,
0: det gør han til gengæld i den her Tom Cochran og Life is a Highway. Klokken er blevet 7:08. Du lytter til morgenshowet i dag med Kasper og Mie. Godmorgen, Kasper.
1: Godmorgen.
0: Vi har masser af godt på programmet. Vi har jo fornøjelsen af at være her frem til klokken 10 og klokken 9. Der får vi jo besøg i dag.
1: Ja, og det glæder mig til. Det er Anders Fjeldsted.
0: Ja.
1: En fremragende stand-up-komiker, som har været med fra næsten starten af den danske stand-up-scene. Og helt til i dag. Og så er han en af mine gode venner, så jeg glæder mig bare til, at han kommer i studiet.
0: Jeg glæder mig også til, at han kommer og ser, hvordan I bare står der og er venner.
1: Bare
0: og
1: står det der og hygger, ikke?
0: Bare være sådan en 3. juli i en samtale, ikke? Det glæder jeg mig enormt meget til. Ej, det bliver skide hyggeligt. Anders Fjeldsted, han er gæst altså studiet i dag klokken 9. Vi skal jo også quizze her om en lille halv times tid. Der kan du som altid stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo, hvis du vel og mærke kan gætte, hvem som jeg i dag har taget op på hovedet af Kasper.
1: Ja, og det er jo altid en kendt aktuel person. Jeg ved ikke, hvem det er, så derfor stiller jeg en masse spørgsmål, og så er det altså din opgave, at ringe herind og gætte, hvem det er. Nu spurgte jeg lige, Mie, om den person, der får på hovedet, kender eller kan beskrive offside-reglen.
0: Ja.
1: Det er du i tvivl om.
0: Jamen, det er fordi, jeg går med, at vedkommende vil selv sige, selvfølgelig kan det, men når vedkommende skal ud i en forklaring,
1: ja,
0: så vil det blive sådan lidt en lang bøvlet en.
1: Nå, okay.
0: Kender du de mennesker?
1: Ja,
0: hvor man siger, selvfølgelig ved jeg det. Nå, men så forklar det lige.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo, når man går forrest, og så ham, der er bagerst. Jeg tror, det bliver sådan en situation. Lige så godt, som jeg lige forklarede der. Ej, det tror jeg faktisk godt, jeg vil kunne.
1: Ja.
0: 37, det er det her, vi er quiz, og du kan altså stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Lige om lidt, så skal vi tale om cyklisters dårlige vaner.
1: Ja.
0: Og der er altså en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik, der viser, at der er især 3 dårlige vaner, cyklister har. Du har ikke nogen, sagde du, Kasper?
1: Nogle dårlige vaner?
0: På cykelstien, vel at mærke?
1: Nej, fordi jeg er faktisk ret god til at cykle. Jeg har jo cyklet hele mit liv, og jeg var også i finalen til cyklistprøven i folkeskolen. Ja. Og jeg har holdt ved, synes jeg, mit store overblik ude på cykelstien.
0: Drøn ærgerligt, du ikke har en datingprofil, der skal laves, fordi så var der da ikke andet end gode bullets at komme på den, var.
1: Men jeg skulle have taget min pokal med. Jeg har en pokal fra dengang.
0: Stadig chokeret. Jeg troede, det var noget, du sagde for sjov. Ej. At du stadig havde den pokal derhjemme. Men den har du altså oprigtigt derhjemme.
1: Ja, har du en?
0: Nej.
1: Nej, præcis.
0: Men du siger det som om, det er sådan en flex. Det er det jo ikke, Kasper.
1: Det er det. Finalen til cyklistprøven, Mie. Hvor langt kom du?
0: Uha, indledende runder.
1: Ja, præcis.
0: Men jeg var med, og jeg kan huske den.
1: Ja.
0: Men du synes, de andre cyklister har nogle dårlige vaner også?
1: Jeg synes, der er sindssygt mange dårlige vaner, som cyklister har. Og vi kan jo både snakke om det som bilist, men også som medcyklist.
0: Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Medcyklist er generelt et ord, vi bruger for lidt. Det er lige om lidt, vi taler om cyklisternes dårlige vaner. Pollen, Kasper. Hvordan går det? Det er jo græs, du er allergisk overfor. Det er jo selvfølgelig ikke pollen på den måde.
1: Nej, men det er græs. Det er korrekt. Jamen, det går okay. Jeg tror egentlig ikke, at jeg sådan har ramt særlig meget endnu.
0: Det er jo meget godt.
1: Det plejer at være meget, meget voldsomt.
0: Og ligner også dig selv, vil jeg sige.
1: Ja, og det er godt.
0: Jeg ved, jeg regner med, at du kommer på arbejde i morgen, og så tænker jeg, hold op, der ramte den.
1: Det kan sagtens ske.
0: Men jeg er faldet over en trend, simpelthen, som pollenallergiker og bror. Nu ved jeg, Simon han er også hårdt ramt af det, så det er derfor, jeg tænkte, den her skal jeg lige give videre til jer.
1: Ja.
0: Det bliver så kun til dig, fordi Simon ikke er her i dag. Men det hjælper åbenbart at smøre vaseline på hele indersiden af næsen. Fordi vaselinen så ligesom tager noget af denne her pollen.
1: Altså, hvad fanden? Altså, indersiden, altså på...
0: Ja, det er udersiden af næsen, gør ikke så meget. Altså, din næsebor.
1: Okay.
0: Jeg forestiller mig en form for vatpind. En sandstik vil nok gøre for ondt.
1: Ja.
0: En form for vatpind, som du lige døber i noget vaseline. Og så smører du ellers bare et lag på, fordi så stopper nogen af... Altså, det giver jo mening.
1: Ja, men kan man så godt trække vejret med næsen?
0: Ja, fordi du skal jo ikke... Altså, du skal jo ikke blokere med vaseline.
1: Du skal bare fugtes.
0: Du skal bare sådan... fugte med vaseline.
1: Det synes jeg, det lyder lidt ulækkert.
0: Men jeg kan godt mærke, at du virker meget skeptisk. Jamen, jeg kommer i dag og tænker, du bliver så glad, når jeg siger det her til dig. Det er
1: men
0: ikke det
1: er
0: den
1: så
0: reaktion,
1: fordi,
0: jeg får.
1: At vaseline tager de små pollenkorn, som du er, og så sidder det bare i næsen. Men hvad skal man så gøre?
0: Ja, det jeg kan godt se derfra.
1: Så skal man jo have det ud igen, jo.
0: Men så kan du måske
1: skylle næsen.
0: Puste det ud, eller sådan noget.
1: Ej, det lyder også vemmeligt.
0: Nå, det kan være, at I gentager det på et tidspunkt, når Simon er her.
1: Jeg tager nogle piller.
0: Jamen, så gør det i stedet for.

0: Andreas Oddbjerg var det her med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Rådet for Sikker Trafik, de har lavet en ny kampagne, som hedder Er du helt sikker? Og den har altså til fokus at få cyklisterne til at passe en lille smule bedre på i trafikken. For det viser sig altså, at cyklister har virkelig nogle dårlige vaner engang imellem.
1: Ja, det er som om mange cyklister tror, at de er fuldstændig udødelige.
0: Ja, det virker i den grad sådan. Hvad man ikke har set af folk, der bare kører over, ikke motorveje, men tæt på, ikke? Ja. Altså veje, og de bare tænker, nej, det går jo nok.
1: Jeg prøvede for nylig på vej hjem fra byen, hvor jeg kørte bil. Så pludselig er der en cyklist, der bare kører ud på vejbanen.
0: Jamen, det er jo det.
1: Bare sådan, alle biler må bremse ned og dytte og sådan nogle ting. Og så den der cyklist, så kører jeg lige op på cykelstien igen.
0: Jamen, det er så vildt, og derfor er det nok ikke tilfældigt, at der er flere cyklister, som altså ender på skadestuen i de her måneder. Og det viser sig altså, at cyklister har især tre dårlige vaner. Det er Rådet for Sikker Trafik kommet frem til. Og de tre dårlige vaner, Kasper, det er altså, der er mange, der bruger håndholdt mobil under cykelturen. Mm. Der er rigtig mange, der kører over for rødt. Ja. Og så er der mange, der simpelthen overser andre trafikanter i trafikken.
1: Ja.
0: Det er sådan ret voldsomt dårlige vaner.
1: Ja,
0: det er jo ikke bare at komme til at spise slik om fredagen. Det her, det er slik hver dag.
1: Ja, så hvis du gjorde det i bil, så ville du blive tiltalt for vanvidskørsel.
0: Ja, det er jo egentlig meget rigtigt sagt.
1: Så det er vanvidskørsel på cykel. Og det synes jeg, der er helt rigtigt. Det er tre rigtig dårlige vaner. Jeg synes bare, at vi kunne godt udvide listen, for jeg synes, at jeg har set rigtig, rigtig mange dårlige vaner.
0: Enig.
1: Jeg har cyklet rigtig meget.
0: Ja.
1: Jeg vil gerne starte med den allerførste. Det er simpelthen bare, at cyklister skal være med at råbe så meget af andre cyklister. Altså, der bliver råbt utrolig meget på cykelstierne.
0: Og det er en meget voldsom oplevelse, uanset hvem man er, der hører det her. Ikke? Sådan, hold op.
1: Ja, og jeg er ked af at sige det, men det er tit mænd. Ja. Det er mænd over 50. Hep! Hey! Hey, far! Hey! Altså, rolig. Køb din ringklokke. Det er sådan, vi ligesom signalerer over for hinanden, at vi er på vej.
0: Du siger jo nemlig, det er helt rigtigt. Der er faktisk opfundet noget.
1: Ja.
0: Hey! Pas lige på.
1: Ja, og du skal heller ikke sige som en ringklokke. Det gider jeg heller ikke høre på.
0: Ding, ding!
1: Køb nu en, Karsten. Du stopper det.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så det skal man stoppe med. Så skal man stoppe med. Der er mange cyklister, når de stopper, så signalerer de ved at række hånden op.
0: Det skal man jo helst.
1: Det skal man gøre. Ja. Men de gør det med den forkerte hånd. De gør det med den hånd ind mod fodgængerne. Og det skal du jo ikke gøre.
0: Nej, jeg skulle til at sige, du skal jo gøre det, så man kan andre cyklister og bilister kan se det.
1: Ja.
0: Igen, du gør tegnet her i studiet, Kasper. Ja. Det er synd, vi ikke har det kamera på, for det gør det enormt flot, vil jeg sige.
1: Jeg har også været i finalen til cyklistprøven i folkeskolen. Det er noget med op med hånden, signalere klart og tydeligt, jeg stopper her.
0: Tydelig signal.
1: Ja.
0: Ja, det er
1: så vil jeg sige en lille ting her. Hvis du er blevet overhalet som cyklist, hvis jeg overhaler dig for eksempel, så hvis jeg kommer op til et rødt lys, så skal du ikke køre forbi mig igen.
0: Jeg er så enig i den kritik, du giver nu.
1: Fordi du er blevet overhalet.
0: Ja.
1: Så kører jeg jo hurtigere end dig.
0: Vi har ligesom bevist, hvem er den hurtigste af os to.
1: Så er du ude.
0: Ja, men præcis.
1: Så skal du ikke komme, så må du holde bag mig, fordi jeg skal overhale dig igen. Det gider jeg simpelthen ikke.
0: Nej, det er også bare dumt.
1: Ja, det er virkelig tænde.
0: Altså.
1: Og sidste dårlige vane, som er virkelig til, og det er bare dumt at se på. Sæt nu foden ned, når du holder og venter forud. Lad være med at stå som et eller andet i et cirkus og hold balancen. Vi gider ikke se på det. Det er som fodgænger, det er som medcyklist, og det er som bilist. Vi gider ikke se på det, Karsten. Sæt den fod ned.
0: Gode tips, synes jeg her, Kasper. Jeg synes, du skal have flere af dem.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Når at det kom frem til, hvem det er.
2: Og lige om lidt, så giver jeg to ledetråde, der forhåbentlig gør opgaven bare en lille smule nemmere. Men allerførst, så er der en vejrudsigt, og derefter Mike and the Mechanics og Over My Shoulder.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
8: Hos Biltema.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: På masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
1: Replace. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
4: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom,
5: kom, bado. Det er den smarte vej. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
7: I de østlige egne bliver det i dag skyet med udbredt regn sydfra, der en overgang måske også lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer i dag mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind.
8: Kasper, Mia og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Mike and the Mechanics var det her med Over My Shoulder. Og så er det altså lige om et øjeblik, Kasper, at vi skal quizze. Du har mulighed, ikke dig, men lytterne har mulighed for at stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo, hvis de kan gætte, hvem der er kommet op på hovedet af dig i dag.
1: Men jeg er jo med på holdet, kan man sige. Ikke?
0: Det er du. Jo, lige præcis.
1: Jeg skulle gerne være den, der leder i den rigtige retning, for jeg får en kendt aktuel person på hovedet, og så er det min opgave at stille nogle spørgsmål, der på en måde kendetegner en person, hvor indtil man tænker, det kan kun være ham eller hende.
0: Lige præcis. Så nu siger du ham eller hende. Allerede nu, så kommer jeg altså lige med to ledetråde.
1: Ja.
0: I dag, der er det en dansk mand, du får op på hovedet.
1: Ja.
0: Så siger jeg heller ikke mere.
1: Nej.
0: Det er dagens to ledetråde. Det er lige om lidt, vi quizzer. Allerførst er Bruno Mars og I Just Might.

0: I Just Might var det her fra Bruno Mars.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
0: Og altså med muligheden for at vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis du altså kan gætte, hvilken kant og aktuel person, som vi i dag har taget op på hovedet af Kasper.
2: Ja, og jeg ved ikke, hvem det er, så jeg vil forsøge at stille en masse spørgsmål, som forhåbentlig leder i den rigtige retning. Vi ved to ting. Det er, at jeg er en mand, og jeg er fra Danmark.
0: Lige præcis. De ledetråde er allerede givet. Hvis du tænker, jeg ved da godt, hvem det er, lige om et øjeblik, når Kasper altså har stillet en masse spørgsmål, så skal du altså ringe ind til studiet på 70 333 100. Måske er det dig, der kommer igennem på telefonen og altså stikker afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Mm-hmm. Der er 2 minutter til at løse opgaven.
2: Mm-hmm.
0: Jeg tænker, at vi så småt går i gang. Føler du dig klar, Kasper?
2: Jeg
0: kan mærke, du er i fokus. Det er lige præcis det mode, jeg gerne vil have.
2: Ja, ja.
0: Det er perfekt. De 2 minutter, de starter nu.
2: Okay. Er jeg typen, der mener, man kan grille i al slags vejr?
0: Ja, det tror jeg egentlig.
2: Ja. Synes mine børn, at jeg er pinlig, hvis jeg har børn?
0: Du har børn, og ikke nu, men senere.
2: Senere? Okay. Er jeg typen, som man kan opleve lige om lidt i stramt tøj på en racercykel?
0: Ja, jeg tror måske godt vedkommende her cykel. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg lægger mig lige fladt ned, så jeg ved det ikke. Men jeg tror, vedkommende kunne godt cykle.
2: Er jeg sportsudøver?
0: Nej, det er du bestemt ikke.
2: Okay. Vil du have flere spørgsmål?
0: Nej, vil du være, der er masser af telefoner, og jeg tænker, vi hopper selvfølgelig på en af dem. Mm-hmm. Godmorgen, hvem taler vi med?
3: Jeg taler med Tinder.
0: Hvem taler jeg med, undskyld?
3: Tinder.
0: Hej. Har du et bud på, hvem der er kommet op på hovedet af Kasper?
3: Ja, Jakob Poulsen.
0: Jakob Poulsen er jo et godt bud.
3: Ja.
0: Ikke ham, vi leder efter i dag.
2: Ej.
0: Tusind tak for budet, og prøv at ringe endelig igen, hvis du har nyt.
3: Skal jeg gøre, hej.
0: Hej igen.
2: Okay, så jeg er ikke sportsudøver. Er jeg tit på tv?
0: Ja, med jævne mellemrum, vil jeg våge på at stå.
2: Ja.
0: Ja, vi tager lige endnu en telefon her. Godmorgen, hvem taler vi med?
4: Godmorgen, det er Lene.
0: Hej Lene. Hvem tror du, vi har taget op på hovedet af Kasper?
4: Jeg er gætter på Troels Lund Poulsen.
0: Jamen altså, Lene.
2: Det er rigtigt. Okay.
0: Det er selvfølgelig Troels Lund Poulsen, som vi i dag har taget op på hovedet af Kasper. Var der nogle af spørgsmålene, der ledte dig i den retning?
4: Nej, altså jeg tænkte, at han er den mest aktuelle mand i dag.
0: Ja. Det giver jeg dig ret i, og det var derfor, jeg tænkte, ved du hvad, det bliver altså Troels Lund, der kommer op på hovedet af Kasper. Selvfølgelig, fordi han er blevet kongelig undersøger og har en spændende dag foran os. Lad os sige det på den måde. Ved du hvad, Lene, du har vundet 30 liter brændstof til Ingo.
4: Dejligt, tak for det.
0: Og det lyder også, som om du sidder i en bil lige nu.
4: Det gør jeg.
0: Det gør du. Godt, jamen, så kan du godt bruge dem.
4: Det kan jeg helt sikkert. Tusind tak.
0: Prøv at alene blive lige hængende på telefonen her et øjeblik.
4: Ja, det gør jeg.
2: Hvad mener du med, Mie, at hans børn synes, han er pinlig senere? Altså senere
0: det er, fordi
2: i dag?
0: Jeg tror, at hans datter er lidt for lille til at synes måde. Så senere i livet. Lige præcis. Jeg tror lige, hun er det yngste. Jeg tror ikke, hun er vildt gammel, nemlig.
2: Ej, okay.
0: Og jeg tænker, det er jo først i teenageår, når man begynder at blive rigtig flov.
2: Ja, så kommer det.
0: Så det har han til gode, tænker jeg.
2: Ja, det kan jeg meget glæde sig til.
0: Stort tillykke til Lene med de 30 liter brændstof til Ingo. Vi quizzer selvfølgelig igen i morgen.
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: My Game Boy var det her med Belong Together. Og Kasper, vi bliver nødt til lige at gøre sådan her. Vi skal selvfølgelig sige kæmpe tillykke til AGF. Det bliver vi nødt til, ikke? Det skal fylde lidt.
1: Stort tillykke til AGF og hele Aarhus.
0: Hele Aarhus, selvfølgelig. Ja.
1: Det var jo... Altså, de vandt jo mesterskabet i går ved at vinde over Brøndby 2-0. Og det betyder så, at de er danske mester for første gang i 40 år. Og jeg så bare nogle billeder fra Aarhus. Det så jo fuldstændig med det ud.
0: Det var fuldstændig klædt. I hvide trøjer over det hele, kunne man se, og det er ligesom du siger, Kasper, det så fuldstændig sindssygt ud, og der er ikke noget at sige til, at mange aarhusianere er lidt på den anden ende i dag, ikke?
1: Ja, det elsker jeg bare, at se sådan nogle interviews med folk, der går helt amok.
0: Jamen, og sjovt, du siger det. Skal vi ikke lige høre et interview fra en aarhusianer, der går mere eller mindre helt amok?
2: Jamen, jeg er fuldstændig med. Jeg kommer ikke bare af mig i 3 dage. Jeg vidste, de ville ske. Og jeg vil ærlig overhørt nu. Så fedt det var. Jeg ved godt, vi har haft 40 dårlige år. Vi har haft en pokalfinale, vi har vundet og sådan noget. Men det her, det bliver jo ikke større.
0: Det bliver ikke større.
1: Jeg synes, det er fedt, han allerede nu kalder. Jeg kommer ikke bare på i 3 dage.
0: Ej, men han har også haft 40 dårlige år, ikke?
1: Jo, men det var sådan, hvad skal du i de 3 dage? Så du har fri dag, det kan jeg godt forstå måske. Du er ude og fest. Hvad skal du i morgen og i overmorgen?
0: Og det er jeg også en lille smule i tvivl om. Jeg ved ikke, om festen i Aarhus, den bare varer minimum 3 dage. Det synes jeg er vel ondt, hvis det er det, den gør i hvert fald.
1: Nu siger de noget 3 dage, ikke? Så mandag, tirsdag, onsdag. Er der ikke fri torsdag også?
0: Jo, det er rigtigt.
1: Så han kommer ikke bare på en hel uge. Gud, hvor genialt. Han har bare sagt,
0: vil du være chef?
1: Jeg tager hele ugen fri.
0: Ej, jeg synes, det er fantastisk. Vil du også gøre det?
1: Jamen, altså, jeg elsker det der med, når det er hele byen, der fejrer det.
0: Ja.
1: Det er sindssygt fedt, ikke?
0: Jamen, prøv at høre, det er fucking fantastisk. Det bliver jeg nødt til at sige. Og sgu også fedt med lidt forandring der i toppen af Superligaen.
1: Jeg kommer heller ikke bare for i 3 dage, Emil. Jeg skal til Aarhus og fejre det. Kom så.

0: Kasper, jeg læser lige overskriften på en artikel, og bliver sgu sådan lidt farvet.
1: Ja.
0: 59.000 bliver mobbet af deres chef, viser nye analyser. Det er en artikel inde på TV2.
1: En stor arbejdsplads.
0: Jeg tror ikke, det er på én arbejdsplads.
1: Nå, det er ikke sammen.
0: Men er det ikke sindssygt?
1: Jo, det synes jeg lyder meget, meget underligt. Ja. Hvor gør man det henne? Hvorfor gør man det?
0: Jeg forstår heller ikke, hvordan har de tid til det? Ja, prøv at høre, vi dykker lige lidt ned i det her på den anden side af klokken 8. Inden da så får du Avicii lige om lidt med Hey Brother, og derefter så er der et nyhedsoverblik.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: På masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
18: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode?
20: Hos os er fabrikskantinen bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
21: carglass replace. Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Avicii fik du her med Hey Brother. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 8.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
0: Godmorgen, så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Mange finder det helt naturligt at stille sulten, når maven rumler. Men omkring 160.000 af os springer hver dag et hovedmåltid over, fordi der ikke er råd til mad. Det viser Kirkens Korshærs fattigdomsundersøgelse, udført af Opinion. Undersøgelsen fastslår, at mange familier kæmper med at betale husleje og få økonomien til at hænge sammen. Samtidig må tusindvis af børn undvære fritidsaktiviteter og sociale arrangementer på grund af økonomi. Kirkens Korshær opfordrer politikerne til at handle og sikre bedre hjælp til landets fattigste. De nye regeringsforhandlinger med Venstres formand Troels Lund Poulsen ved bordenden som forhandlingsleder starter i dag kl. 10. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Venstre. Troels Lund Poulsen er nu kongelig undersøger efter Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet. Rollerne er blevet skiftet efter, at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen i fredags pegede på Venstre-formanden. SF er det første parti ved forhandlingsbordet i dag. Næsten 200.000 lønmodtagere bliver mobbet på arbejdspladsen, og omkring en tredjedel bliver mobbet af egen chef. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Og det kan have store konsekvenser, hvis ikke der gribes ind. Analysen understreger, at mobning kan føre til stress, langtidssygemelding og øget risiko for hjertekarsygdomme. Samtidig frygter mange også at miste jobbet, når chefen er mobberen. HK Danmark mener, at ledere har et særligt ansvar for arbejdskultur og peger på, at lederne derfor i højere grad skal uddannes til at sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø. Der er blevet festet godt og grundigt igennem i gaderne i Aarhus natten til i dag. AGF sikrede sig nemlig i aftes sin første danske mesterskabssejr i 40 år. Guldet kom i hus med en 2-0-sejr over Brøndby, og Aarhus-borgmester Anders Vinderskjold kalder mesterskabet historisk. Om en uge vil han fejre fodboldklubben officielt med en hyldest fra Rådhusets balkon.
2: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: I de østlige egne bliver det i dag skyet med udbredt regn sydfra, der en overgang måske også lokalt kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer i dag mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
0: Godmorgen, godmorgen Kasper.
3: Godmorgen.
0: Mandag er jo en af de bedste dage her i morgenshowet.
3: Ja.
0: Og det er det altså, fordi vi får som altid besøg af en komiker, det gør vi her med en team.
3: Det gør vi, og det er Anders Fjeldsted.
0: Lige præcis, og vi håber selvfølgelig, du har lyst til at lytte med. Velkommen til
1: morgenshowet på Radio 100.

0: Mr. Big var det her med Wild World, og med den så er klokken blevet 7:07. Du lytter til morgenshowet med Kasper og Mie. Godmorgen endnu en gang, Kasper.
1: Godmorgen, Mie.
0: Vi er her i studiet lige 2 timers tid endnu, og får jo besøg, som vi sagde lige før. Det gør vi her klokken 9.
1: Ja, det er altså Anders Fjeldsted, der kommer til at gæste os. Det glæder mig meget til. Jeg fik jo lige afsløret for dig tidligere på morgenen, at Anders han bliver 50 om 2 dage.
0: Ja.
1: Og det overrasker også mig. Jeg vidste godt, det var i år. Jeg vidste bare ikke, at det lige var simpelthen om 2 dage.
0: Siger hans gode ven.
1: Du skulle næsten have købt noget, ikke?
0: Jamen, skal vi have et flag i studiet? Er det for tidligt?
1: Han har ikke fødselsdag
0: endnu. Nej, det er nemlig det. Er det for tidligt?
1: Ja, det er... Nej, men jeg tænker i hvert fald, vi skal lige spørge ham ind til det med at blive 50 måske. Det vil være oplagt.
0: Det er jo et halvt århundrede. Det er et meget, meget... Altså, det er ikke bare rundt. Det er virkelig rundt.
1: Det er flot år.
0: Det er flot år også, ja. Det her. Det skal lige snakke lidt med Anders Fjeldsted om, og han gæster altså, som sagt, studiet her, når klokken bliver 9. Inden da, så skal vi om 25 minutters tid... Ej, det er løgn, 20 minutters tid. Der skal vi tale lidt om Donald Trump.
1: Nå.
0: Han har simpelthen fået en sjov idé.
1: Han har fået en sjov idé.
0: Han har fået en sjov idé, ja. Fordi 4th of July, uafhængighedsdagen i USA, er altid en meget, meget stor begivenhed. Den er lidt ekstra stor i år, fordi man kan sige, at USA fylder 250 år.
1: Ja.
0: Igen, også et rundt tal. I den anledning, der synes Donald Trump, at det skal fejres lidt ekstra, og det skal fejres med en lille...
1: Grønland. Han tager Grønland.
0: Ja, nej, ikke helt. En anden lille gimmick.
1: Ja.
0: Det handler om noget kampsport.
1: Åh, oh, nej.
0: Så tror jeg ikke, jeg har lyst til at sige meget mere okay. end det. Det er meget, meget spøjst, og jeg er spændt på, hvad du har at sige til, om du synes, det er da selvfølgelig den måde, man burde fejre det på.
1: En spøjs idé fra Donald Trump. Det
0: en
1: kan være mange.
0: En spøjs idé fra Donald Trump. Så ja. Kan tankerne ellers bare flyve derfra, hvad det måtte kan være.
1: Ja.
0: Det er lige omkring 25 minutter over 8, at vi taler om Donald Trump.
1: Jeg vil gerne lige vende min weekend med dig.
0: Ja, tak.
1: Det er jo konfirmationssæson.
0: I den grad.
1: Og jeg var til konfirmation i lørdags.
0: Var det fedt?
1: Det var rigtig fedt.
0: Ja.
1: Det var for min nevø, så det var en stor dag.
0: Ah, Louis.
1: Louis, ja. Det
0: vi har jo haft Louis her i studiet en enkelt gang, nemlig.
1: Ja, og det var, altså hold da op, så er man blevet stor, ikke, når man skal konfirmeres lige pludselig.
0: Ind i de voksnes rækker med ham.
1: Jeg ved ikke, kan du huske dengang, er du blevet konfirmeret?
0: Ja, det er jeg.
1: Tænkte du over dengang, at der var mange, der hele tiden kiggede på dig, og det hele handlede om dig? Altså det der pres, det også kan være for et ung menneske, at alting handler om dig.
0: Altså du tænker til selve festen?
1: Ja.
0: Nej, jeg tænker ikke over det på selve dagen.
1: Nej, det gør jeg nemlig heller ikke. Og jeg tror måske, det er et sundt tegn måske for ungdommen, fordi at min nevø var meget sådan, tænk, alle de mennesker kommer for min skyld, og nu det handler kun om mig. Og...
0: Var han sød og ja. Ydmyg? Og... Okay, så du prøver bare at stille os i et dårligt lys.
1: Ja, det overrasker mig bare positivt, at ja. Det hovedet er en overvejelse, fordi den overvejelse havde jeg overhovedet ikke. Og det er måske, jeg håber, at det sådan gælder for ungdommen, at de er måske lidt bevidste om, hvad der sker omkring dem, end vi måske var. For jeg tænkte overhovedet ikke over. Jeg tænkte bare, fedt mand, jeg skal have en cykel.
0: Jeg skal...
1: Jeg fik en cykel i gave.
0: Tydeligvis. Jamen, ja. Jeg kan også mærke, at jeg bliver måske en lille smule flov, fordi jeg har jo lidt en fordom om mange unge mennesker i dag er ja. Meget mig-mig-mig-agtige. Ja. Og det er ikke nødvendigvis deres skyld, vil jeg sige. Det er jo forældrene, der falder tilbage på. Ja. Ikke desto mindre er der mange unge mennesker, som jeg oplever som sådan.
1: Ja.
0: Det synes jeg er skønt, du kan komme her og rette mig.
1: Ja, ja, altså, og det er jo ikke, jeg siger jo ikke, det er fordi, at han er i min familie, men det er da smukt, at ungdom også har de tanker der.
0: Det er det i den grad.
1: Så fik han så også en masse penge og sådan noget, ikke? Men sådan det.

0: Taylor Swift var det her med Opalite. Jeg står og læser fra en artikel inde på TV2.dk, og en lille smule chokeret, Kasper. Fordi næsten 200.000 danske lønmodtagere bliver altså mobbet på, på arbejdspladsen. Og 59.000 danskere bliver mobbet af deres chef.
1: Deres chef?
0: Jeg er virkelig chokeret over denne her statistik. Det er jo en enormt høje tal og en enorm alvorlig situation. Men jeg kan godt mærke, hold da kæft.
1: Ja, det lyder også som en ringechef. Det fatter jeg faktisk ikke helt, hvorfor det er chefen. Altså, jeg kan måske forstå, at der kan være nogle dynamikker på en arbejdsplads.
0: Ja, det kan gå skævt.
1: Jeg kan ikke forstå, at det er chefen, der ligesom er frontperson på den.
0: Er det ikke vildt nok også, at man som chef kan kigge sig selv i øjnene og være sådan lidt, nu mobber jeg Louise ud af arbejdspladsen? Altså, det er jo fuldstændig absurd.
1: Ja, det er faktisk helt absurd. Men jeg fatter det faktisk ikke helt, fordi... Altså, jeg kan forstå, at i folkeskolen, der er også nogle ting, der er mere oplagte at drille med. Også fordi børn er jo barnlige, og det er jo det, mobning er. Det er jo fucking barnligt.
0: Og det er jo også, fordi man ikke... Nu siger jeg det, som det er. Man er ikke klogere. Nej, så derfor så gør man jo nogle ting.
1: Ja. Og man prøver bare at passe ind, og du ved... Har du den madpakke med? Makrel og ost. Var det ulækkert?
0: Jamen, ligesom du siger. Altså, hvad bliver man mobbet med i folkeskolen? Det kunne være at have en ulækker madpakke. Men forestil dig en arbejdsplads. Sidder der så en chef eller en anden, og så siger... Ej, har du torskgrån med, Carina? Det er jo ikke...
1: Jamen, også fordi mange har jo frokostordninger på arbejdspladser.
0: Også det. Du boller i kaj i dag.
1: Ja.
0: Kikset.
1: Tog du ikke salat? Ej, mand. Altså, jeg ved ikke helt, hvor den der mobning kommer ind hen.
0: Nej.
1: Og så ved jeg ikke helt, hvor chefen kommer ind i billedet. Men omvendt kan man sige, hvis man skulle finde en mobber på arbejdspladsen, altså typemæssigt, så er det jo cheferne, der også er mobbet i folkeskolen.
0: Ja, for du tænker, det er dem, som ofte har ordene i sin magt, og ikke nødvendigvis fagligheden. Nu siger jeg det.
1: Ja, jamen det er rigtigt. Nej, ja, det er, men det er jo dem, der fylder mest i klasselokalet, der også er dem, der mobber. Og det er jo det, chefen også gør.
0: Lidt præcis. Meget. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Men jeg ved ikke, fylder du dig, at du bliver mobbet af vores chef?
0: Nej, ikke lige umiddelbart.
1: Vi har også en chef, ikke?
0: Vi har
1: også...
0: Skal vi mobbe ham måske?
1: Det kan vi da godt.
0: Giv lidt tilbage for nogle af dem, der bliver mobbet. Det er jo enormt synd.
1: Jeg tror faktisk ikke, lige vores chef, og hvis han lytter med, det gør han formentlig. Han er måske ikke sådan en mobber-typen.
0: Jeg oplever ikke vores chef som en mobber, men jeg bliver også nødt til at sige, at jeg synes, det er modigt gjort af dem, der mobber. Fordi jeg troede, når man rammer en vis alder, så ved vi jo alle sammen godt, dem, der mobber, det er dem, der skjuler, de er dårlige til noget. Det, sådan, det har vi jo alle sammen gennemskuet. Så hvis der er en, der står og råber et eller andet åndssvagt til en anden, så tænker man, hold da op, ej, hvor er det synd. Ej, hvor er han dårlig til sit arbejde. Ja.
1: Jamen, det er nemlig det. Så jeg forstår det faktisk ikke helt. Men selvfølgelig, hvis det sker, når det sker, så skal man selvfølgelig bare sige stop. Fordi det gør man. Man skal huske at stoppe, når det bliver sagt stop.
0: Man kan så bare ikke sige stop til sin chef, måske.
1: Nej, det er selvfølgelig
0: svært. Hvis det er chefen,
1: så må de andre lige gå ind og sige det. Hvis du ser en chef, der mobber, så går du lige hen og siger, ej, hvor er du grim.
0: Ja, det synes jeg. Ja, sådan.

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kataminde havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
11: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
12: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
15: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Mindre bøvl, mere bygma.

0: du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom,
2: kom, bado. Det er den smarte vej. Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: I de østlige egne bliver det i dag skyet med udbredt regn sydfra, der en overgang måske også lokalt kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer i dag mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind.
4: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. 300.

0: Michael Jackson var det her med They Don't Care About Us, hvor klokken er blevet 28 minutter i 9. Den 4. juli, der er det jo USA's nationaldag, eller denne her Independence Day. Og i år så er den altså lidt ekstra speciel, fordi USA fylder 250 år.
1: Ja.
0: Det vidste jeg slet ikke, at man på den måde altså fyldte år. Nej. Altså, jeg ved ikke, hvor gammel Danmark er, for eksempel.
1: Meget ældre.
0: Ja, men det tror jeg, du har fuldstændig ret i til gengæld. Men hvor meget ældre?
1: Og det ender heller ikke.
0: Nobody knows.
1: Nej.
0: Men det skal jo selvfølgelig fejres, det mener Donald Trump. Og hvordan skal sådan en dag markeres?
1: Oh, the greatest celebration of all times.
0: Tæt på, vil jeg sige.
1: Ja.
0: Altså, Donald Trump, han er selvfølgelig kommet med et bud på, hvordan man kan markere sådan en dag. Og det skal man selvfølgelig gøre med MMA-kampe foran Det Hvide Hus.
1: Ja.
0: Og jeg var lige stikke en joke.
1: Nej.
0: Altså, det er reelt, det her.
1: MMA-kampe. Men er det særligt, altså, er det særligt amerikansk? Det er det måske. Det er jo en stor sport der, men det er ikke det, jeg forbinder med USA's sådan identitet.
0: Nej, heller ikke mig. Men det viser sig så, at Donald Trump, han er selv ret stor MMA-fan. Ikke kæmper endnu. Han kan jo nå det, kan man sige. Ikke? Men altså, den 14. juni, der fejrer Donald Trump, eller der fylder Donald Trump 80 år. Han vil gerne have, at det foregår den 14. juni. Stadig som led i fejringen til den 4. juli.
1: Nå, så det er både landets fødselsdag, men også hans egen.
0: Det er, som om han slår det lidt sammen på en eller anden måde. Ikke? Men han sidder på sådan et pressemøde i Det Hvide Hus, og så viser han altså nogle form for billeder af, hvordan man kan lave et bur ude foran Det Hvide Hus. Med MMA-kæmper, der skal kæmpe i det her bur, eller på den her, jeg ved ikke engang, hvad man kalder det. Kalder man den bane? Det gør man nok
1: ikke. Nej, det gør man ikke. Det er bur. Det er jo cagefight.
0: Cagefight, ja, præcis. Ja, ja. På den måde, ikke?
1: Gud, hvor sindssygt.
0: Og han står så også med de her kæmper bag sig. Altså, de står og hylder ham og siger, tusind tak, vi har været op og kæmpe på din ejendom mange gange, og du er en af dem, der førte MMA frem i Danmark. Men prøv lige at forestille dig, hvis Mette Frederiksen, hun stod med Mikkel Kessler og alle de andre store.
1: Marco Madsen og Brian Nielsen og alle de store kæmper, vi har haft. Og nu skal vi slås for at fejre Danmark.
0: Vil du være 5. juni inde på Rådhuspladsen, ikke? Ja. Der kommer til at være et kæmpe bur. Og så skal Marco Madsen ellers bare kæmpe. Kan du forestille dig det?
1: Det er jo lidt sjovt, når man tænker på, at det er Trump, der arrangerer det. Han er jo ellers the peacemaker. Han har jo lige fået FIFAs fredspris. Og han burde jo også få Nobels fredspris. Men det er så ham, der også arrangerer, at nu skal vi slås for at fejre USA.
0: Kan du godt se dobbeltmoraliteten lidt
1: Jeg håber faktisk lidt, at det bliver Elon Musk og Mark Zuckerberg, der kæmper mod hinanden. Det har de jo snakket om på et tidspunkt.
0: Ah, så det skal foregå der?
1: Det synes jeg, det vil være en celebration of the greatest country in the world.

0: Joe fik du her med In The Beginning. Og Kasper, jeg synes lige, vi skal lave lidt larm, som man siger, for vores Instagram, radio100.dk.
1: Ja, det kan vi godt gøre. Det er fordi, der sker en masse ting derinde, faktisk.
0: Det gør
1: hvis
0: der
1: man er lidt interesseret i dansk comedy, så kommer der utrolig mange komikervideoer ud, fordi vi har ugens komiker hver uge. Og i denne uge, der er det Anders Fjersted, så jeg tænker da, at der kommer en video ud med ham senere i dag.
0: Det tænker jeg nemlig også, der gør, og der ligger selvfølgelig, som du også er inde på, videoer med alle mulige andre. Så ind og følg, hvis du ikke allerede følger Radio 100 på Instagram, radio100.dk. Det er altså det, vi hedder. Mm-hmm. Anders Fjersted, som du også er inde på, Kasper, er ugens komiker, og derfor så gæster han altså studiet. Det gør han her på den anden side af klokken 9, og som altid, så skal vi jo derfor om lidt have nogle chat-GPT-facts om ham.
1: Jeg vil faktisk sige, jeg synes, de er ret sjove i dag.
0: De er sjove i dag. Den kæmper lidt med at være sjov, ChatGPT.
1: Ja, men de er faktisk ret sjove i dag.
0: De er sjove. Okay, jamen jeg glæder mig til at høre, hvad du har fundet frem. Det er lige om et øjeblik. Allerførst her, The Weather Girls og It's Raining Men.
2: Hi, we're your weather girls. And have we got

0: Nia fik du her med som C. Og nu er der altså ikke længe til, at vi får besøg af ugens komiker Anders Fjeldsted. Så Kasper, som altid, så har du altså fundet lidt ChatGPT-facts frem om ham.
1: Ja, og lad os lige høre, hvad ChatGPT siger om Anders Fjeldsted.
0: Ja.
1: Den siger til at starte med, at han har en hundeudstillingsfortid. At han som teenager, der gik han til hundeudstillinger med sin hund af racen Whippy, og har vundet flere priser for sine udstillinger.
0: Altså, jeg forstår slet ikke. Altså, er det ham, der skulle have lavet udstillingerne, eller han bare gået til ud... Ikke bare, men er han gået til hundeudstillingen med sin hund?
1: Præcis.
0: Der har en race, jeg aldrig nogensinde har hørt om.
1: Jeg ved ikke, hvad der er for en.
0: Nej,
1: men
0: okay.
1: Det, altså, så ja, han har gået til udstillinger, og så stillet op i konkurrencer med sin hund.
0: Det er jo en sådan lidt alternativ sportsgren for en teenager.
1: Ja, jeg synes også, det er lidt spændende. Og særligt, om han har vundet nogle priser.
0: Også det. Jamen, spørgsmålet om det er sandt eller falsk.
1: Ja.
0: Det finder vi ud af.
1: Så står der også her, at han har været skuespiller i Far til 4.
0: Nå.
1: Han har medvirket som skuespiller i den, der hedder Tilbage til naturen. Har du set den?
0: Den har jeg ikke set. Det indrømmer
1: jeg. Tror,
0: jeg så jeg kan sgu ikke... jeg ved ikke rigtigt, men det har jeg da aldrig hørt om. Men det kan det godt være.
1: Jeg har heller ikke hørt om det, men jeg håber, det er rigtigt, fordi det synes jeg egentlig er ret fedt lige at krydse af på CV'et.
0: Lige præcis. Det er mega fedt for Anders. Sådan, ja, skuespiller. Ja, ja. Det har jeg prøvet.
1: Ja, jeg har bare lavet Far til 4.
0: Ja.
1: Og så står det her lidt tilfældigt måske, at der i hans stue står en meget centralt placeret pokal, som man ynder at lade gæster gætte oprindelsen af.
0: Okay, så ligesom dig er den der cykelpokal, du har.
1: Ja.
0: Så har Anders Fjeldsted måske også en form for pokal.
1: Ja, nå. Men der er ikke sådan en quiz hjemme hos mig. Det tror jeg, der måske er der. Men jeg har
0: været... irriterende hjem at komme med. Hvad tror jeg har vundet?
1: Men jeg skal lige sige mig om, for jeg har været hjemme hos Anders. Jeg synes ikke, jeg kan huske en pokal, men det kan da godt være, jeg bare overset den.
0: Så kan den ikke have været særlig stor, den pokal.
1: Nej, det får vi, det finder vi
0: ud. Nå, prøv at høre. Sindssygt spændende. Gode facts. Jeg håber alle sammen, de er rigtige. Fordi det kan jeg mærke, vil være enormt underholdende. Men det finder vi jo selvfølgelig ud af. Det gør vi lige om ikke så forfærdeligt lang tid. Anders Fjeldsted, han gæster altså studiet i dag på den anden side af klokken 9. Allerførst her, Westlife, When You're Looking Like That.

0: Westlife, When You're Looking Like That. Anders Fjeldsted, er han i huset?
1: Jamen, han er i huset og har været det noget tid. Han står og spiser noget morgenmad også. Altså, han er virkelig, føler sig virkelig hjemme.
0: Han har gået i buffeten og det hele. Ja. Fred være med den. Det er godt, han kommer både mæt og forhåbentlig også glad i studiet her på den anden side af klokken 9. Lige om et øjeblik, Sia og Sean Paul, og derefter så får du selvfølgelig et nyhedsoverblik.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
9: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
0: every day.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Sia og Sean Paul fik du her med Cheap Thrills. Du lytter til Morgenshow, og nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Venstreformand Troels Lund Poulsen indleder regeringsforhandlingerne om en time, efter at han fredag blev udnævnt som ny kongelig undersøger. Med sig ved forhandlingsbordet i dag vil han have næstformand Stephanie Lose og politisk ordfører Sofie Løde. Det oplyser Venstre. Og dermed starter regeringsforhandlingerne forfra, efter at Socialdemokratiet har forsøgt at danne regering med de røde partier og moderaterne de seneste 6 uger. Det er rekord for, hvor lang tid forhandlinger om at danne ny regering har varet. Fremover kan en podning i skeden måske hjælpe kvinder med sygdommen endometriose. I dag kan der gå mere end 5 år, før kvinderne får stillet en diagnose. Men med den nye metode kan sygdommen opdages og bremses meget tidligere. Foreløbig er lidt over 40 kvinder blevet podet på Rigshospitalet. Det fortæller molekylærbiolog og seniorforsker Tanni Borgbo. Hun forventer, at 500-600 kvinder skal podes fra næste år. Hos patientforeningen Endometriosefællesskabet siger direktør Anne Hovmøller, at alt, der kan føre til en tidligere diagnose, er positivt. Konflikten i Mellemøsten kan mærkes på forbrugerpriserne herhjemme. Energipriserne er skudt i vejret, og det får inflationen til at stige, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I april lå inflationen på 1,4%, og det er særligt de høje brændstofpriser, der trækker tallet op. Udviklingen kan i værste fald ramme vores købekraft, det mener Erik Bjørsted, der er cheføkonom hos Dansk Metal. Han vurderer, at reallønnen kan falde, hvis krigen trækker ud. Forstads, som vedligeholder bymidten i Aarhus, er her til morgen kommet på overarbejde. Gårdsdagens fejring af fodboldklubben AGF's første mesterskabssejr i 40 år er ikke til at tage fejl af. Det flyder nemlig med tomme dåser og skrald i gaderne, skriver BT. Derfor skal der nu arbejdes ekstra hårdt for at rydde op og gøre bymidten klar til butikkernes åbningstid. Østjyllands politi roser dog de aarhusianske fans for eksemplarisk opførsel, trods de mange følelser forbundet med gårdsdagens kamp, det skriver DR.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: I de østlige egne bliver det i dag skyet med udbredt regn sydfra, der en overgang måske også lokalt kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer i dag mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Kasper, Mia og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Corona var det her med The Rhythm of the Night, hvor klokken er blevet 9:06. Du lytter til morgenshowet med Kasper Mie, og nu også med besøg af ugens komiker Anders Fjeldsted.
1: Halløj.
0: Halløj. Halløj. Godmorgen og velkommen til.
1: Fedt, I lige spiller Corona. Er der et band, der hedder Hansa Virus?
2: Det kan være, det bliver stort efter her om en halv års tid eller sådan noget.
1: I har stadig disinfektionswipes til overflader stående.
2: Det er jo klart.
3: I bruger I dem nogensinde?
2: Nej, jeg havde faktisk ikke set, at de stadig stod der. Jeg husker dem tilbage for 3 år siden, men de er her stadigvæk. Du er meget velkommen til at tage en, hvis du har lidt, lidt virus i kroppen.
1: Ja, det tror jeg.
2: Du er
1: det er det eller pollenallergi. Det er det, de to.
2: Det er rigtigt, ja. Du er meget pollenallergisk. Har du taget nogle piller?
1: Nej, jeg tog noget næsespray for første gang her forleden. Jeg plejer først at tage det, når jeg ligger helt underdrejet og bliver mindet om, gud ja, det er da også rigtigt. Det er hver forår, det her lort sker.
0: Eller smurt vaseline i næsen. Det er altså det nye. Hvis du lige næsebordene, lidt vatpenser ind, så tager det noget af pollen.
1: Med vaseline?
0: Ja. Jeg gav det videre til Kasper, han var meget skeptisk.
1: Det kan jeg godt forstå, men du er også hårdt ramt, Kasper.
2: Ja, men jeg tager piller. Jeg kan stærkt anbefale at tage nogle piller, og ikke en næsespray forleden. Altså, tag den måske.
1: Ja, men du tager også nogle hissige piller.
2: Oh, rigtig hissige piller.
1: Ja, for du er hårdt ramt.
2: Ja, det er.
1: Ja, det er rigtigt. Men vaseline?
0: Det er, jeg har bare hørt det. Okay. Altså, jeg er jo ikke pollenallergiker, så jeg ved ikke en skid om det.
1: Det virker både til hoved og røv.
0: Det synes jeg næsten skal være på de ord, vi skal videre. Lige om lidt, så skal vi have ChatGPT. Men allerførst her, så er der mere musik. Det er, jeg kan tænke, at der er klar til dig med K-plade. Godmorgen. Godmorgen.

0: Vi har besøg af ugens komiker, Anders Fjeldsted, og skal nu lade ham lidt bedre kende via ChatGPT-facts.
1: Det skal vi nemlig, Anders. Vi spørger hver uge, når vi har gæst, spørger vi lige ChatGPT. Kan du sige et eller andet sjovt eller rigtigt om vores, vores gæst?
2: Fedt, mand. Så I bruger ChatGPT og AI og alt det der?
1: Ja.
2: Simpelthen pakker op om et projekt, der er til hensigt at gøre jer arbejdsløse. Okay. På den længere bane.
0: Ja, jeg er bare kommet ind i det her, Kasper. Det er dig, der har opfundet.
2: Okay. Fedt, lad os høre.
1: Jeg tror, at vi skal skrue lidt ned for den bro. Det ved jeg ikke helt. Det, den siger i hvert fald, ikke? Det er lidt spændende. Den starter med at sige, at du som teenager har gået på hundeudstillinger med, med din hund af racen Whippet.
2: Whippet?
1: Whippet.
2: Ja.
1: Whippet.
2: Og du har vundet flere. En miniatyr greyhound.
1: En miniatyr greyhound?
2: Nå? Ja, du kender greyhound.
1: Ja, ja.
2: Så forestil dig den lille. Det er faktisk blevet meget populær race igen.
1: Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Der står også, at du har vundet flere priser for dine udstillinger.
2: Jeg har vundet fucking verdensmesterskabet.
1: Nej, har du vundet verdensmesterskabet?
2: Ja da.
1: Du er verdensmester.
2: Ved ChatGPT ikke det?
1: I Whippets, det
2: kan jeg ikke bruge til en skid.
0: Altså, er det så andre Whippets, der kæmper mod hinanden, eller er det sådan...
2: Ej, lige det der var faktisk det, man kalder sådan ungdomsdisciplinen, hvor at unge under 18 dyster, og så gælder det ikke om, at din hund skal være den pæneste. Det gør det jo normalt på en hundudstilling.
0: Ja.
2: Men det her, der handler det om at være den, der er den dygtigste til at vise den frem.
0: Så det er dig, der...
2: Så de unge, så skal de ikke slås om, hvem der har den flotteste hund, men så kan alle de unge være med, hvis de bare har én hund. Men så gælder det om at være dygtig til at præsentere den så flot som muligt, som man gør på hundeudstillinger. Jeg voksede op i en hundekennel, og mine forældre har opdrettet hunden og udstillet og dømt hunden hele mit liv. Jeg var med i det der, og jeg vandt, da der var verdensudstilling i Danmark. Der vandt jeg den skide titel, og... forblev heteroseksuel. Hvilket nok er den største
1: præstation.
2: Største bedrift i det.
0: Nå, ej, okay.
2: Ja.
0: Jeg synes, det er fedt.
2: Jamen, jeg har også det. Jeg undrer mig over, at jeg ikke ved det, for det er noget, jeg ynder at prale af.
0: Det forstår jeg godt.
2: At de få ting, man opnåede i livet, så er en VM-titel skulle da være.
1: Ja, det er da rimelig stort.
2: Ja.
1: Men så kan det være, at den næste her giver det sig selv, fordi den nummer to ting, den skriver, det er, at du i din stue har en meget centralt placeret pokal, som du ynder at lade gæsterne gætte oprindelsen af.
2: What? Hvor fanden
1: har du ikke det? Eller har du det?
2: Ikke, i hvert fald ikke længere. Det kan godt være, jeg har haft pokalen stående engang.
1: Altså, ud fra det, så er VM-pokalen, der taler om.
0: Eller er der andre VM-pokaler?
2: Det tænker jeg da også over. jeg tror, jeg var... nu skal vi, hvis vi lige skal prøve at backtracke på den der computer-algoritme-ting, så var jeg engang med i det der til middaghus.
0: Ja, som du også vandt.
1: Ja.
0: Eller vinder
2: nej,
0: der?
2: Nej, det vandt jeg ikke. Jeg prøvede ellers at kubbe det. Det er en anden god historie. der tror jeg, at jeg stillede den der pokal frem under optagelserne, for at de kunne spørge ind til den, for jeg havde en anledning til at prale af, at jeg var verdensmester i udstillingen.
1: Ja. Okay, for jeg synes også, jeg har været hjemme hos dig. Jeg synes ikke, jeg så nogen pokal der.
2: Nej.
1: Der er de gode nok.
2: Der står en kæmpestor Lego Hogwarts-borg.
1: Ja, som dine børn har bygget.
0: Ja.
1: Nå, sidste ting, Anders. Jeg håber, det her er rigtigt. Det er meget flot ting til CV, at du har været med i en Far til 4-film, Tilbage til naturen.
2: Jamen, det har jeg også.
1: Det har du også.
0: En stor rolle.
2: Nej.
0: Men du var der.
2: Jeg var ikke i spil til en robot eller noget.
1: Hvad var det for en rolle?
2: Det var en mikroskopisk birolle, som en bankassistent, der skulle løbe ud og sige til Niels Olsen, eller om han havde glemt sin telefon eller noget stil.
1: Okay, det vil jeg faktisk gerne se dig som bankassistent.
2: Ja, det var virkelig et fejlkast.
1: Det er fejlkast.
0: Ja, okay. Nå, men jeg føler, jeg kender Anders Fjeldsted meget bedre. Både VM, hundevinder, skulle jeg til at sige, og skuespiller. Hold nu kæft. Nu kommer sandheden lidt på bordet.
1: Vi skal se billedet af den pokal der. Det må du altså lige finde frem.
2: Ja, det får jeg se.

0: Vi har besøg af ugens komiker Anders Fjeldsted, og du fylder 50 om ikke så lang tid.
1: Tid stille.
0: To dage eller sådan noget.
2: Det er om to dage, Anders Fjeldsted. Det er en kæmpe, kæmpe dag. Jeg vidste ikke, at allerede var nu, om vi skal tale med dig om det at blive 50, hvis du har lyst.
3: Næh.
0: Vi prøver at tvinge Anders Fjeldsted til at tale om det her lige om et øjeblik. Coldplay er også på vej med Paradise.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
8: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
19: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
7: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Coldplay fik du her med Paradise, hvor klokken er blevet 25 minutter over 9. Og vi har besøg af Anders Fjeldsted, som nu siger den helt klassiske snart runder et skarpt hjørne.
1: Det er det. Det er det. Et kæmpe skarpt hjørne. Det er i år morgen, Anders. Du bliver 50 år.
2: Ja, ja.
1: Hvordan?
2: Jeg synes ikke, så meget, det er et hjørne som sådan en stor blød kurve.
1: Ja, det er måske ikke så skarpt, som man gerne vil have det. Men hvordan føles det at blive 50 lige med?
2: Indtil videre føles det ikke. Jeg har jo haft så travlt med at fokusere på min datters konfirmation. Mm. Og min stordatters kommende studenter halløj, så jeg prøver at ignorere det. Lad mig sige det sådan.
1: Ja.
2: Jeg tænkte, hvis man bare helt kunne ignorere det, så kunne det være, at man kunne blive ved at være i 40'erne lidt endnu.
1: Nå, okay.
2: Men man får ikke lov, jo.
0: Man får ikke lov, jo.
1: Du slipper ikke for det.
2: Nej, det
1: altså, er du sådan en, der tænker meget over alder? Det kender vi jo alle sammen. Man bliver 30, så nu rammer det.
2: Ja.
1: Så er der 40. Hvordan føles 50?
2: Men jeg har faktisk ikke blevet særlig hårdt ramt af hverken 30 eller 40. Men jeg har jo altid sat en ære i at være så barnlig som overhovedet muligt.
1: Yeah.
2: Er det ikke Will Ferrell, der sagde, at umoden er noget kedelige mennesker siger om sjove mennesker?
0: Det er godt sagt.
2: Altså, ja, men 50, jeg kan jo godt mærke nu, at det går jo kun én vej.
1: Og altså, der er ikke fysisk?
2: På alle, altså, der er intet, vi kan gøre. Det er ikke kun, men det gælder jo også jer. Der er intet, vi kan gøre for at stoppe den proces, der gør, at vi til sidst er rigtig, rigtig gamle og dør.
1: Ja.
2: Og vi kan jo bare spekulere over, hvor lang en del af det, der kommer til at være noget med, at vi går helt foroverbøjet med krykker, gangstativ eller pisser i buks. Altså, den
0: kan man jo træne, siger alle de kloge. Man kan jo gøre, hvad man kan.
2: Ja, man kan prøve, men man ved det jo ikke.
0: Nej, det er rigtigt.
2: Og du ender alligevel med at dø.
0: Ja, og det er rigtigt.
2: Man skal være virkelig Emil Thorup-hype for ikke at tro på, at man drætter om og dør på et eller andet tidspunkt.
0: True.
1: Det var ikke helt det. Altså, jeg havde egentlig håbet, at snakken ville tage sådan en
2: 100% sjov, hva'?
0: Det er lidt positivt. Der er også mange sjove ting ved det, agtige og fantastisk at se sine
1: døtre. Ja, hvad for nogle instrumenter skal du have, og alle
2: steder. Ja, men og det er da også fedt, at man en dag får børnebørn. Men altså, det er jo
0: bare dine børn. Ikke fedt nok, tydeligvis.

0: dine børn, der får børn. Det er jo ikke...
1: Jeg har det er jo sådan, haft, det fungerer, ja.
0: Jeg har jo set med den størrelse før. Det er jo...
1: Ja. Jeg synes, jeg vil sige, hvis jeg skal sige et stort kompliment.
0: Ja, det
1: så,
0: vil jeg gerne.
1: Du ser jo ikke en dag ældre ud, end da jeg lader dig kende.
0: 49.
1: Nej, men du holder dig utrolig godt. Det er rigtig irriterende,
0: ja.
1: At du stadig ser sådan lidt young ud.
0: Ja. Jeg holder mig faktisk ikke så godt. Jeg har været oppe at tisse 3 gange i nat.
1: 3 gange?
0: Ja, 3 gange.
1: Det er meget, synes jeg.
0: Ja, jeg har også drukket meget godt.
2: Altså, jeg kan mærke, jeg ved sgu ikke, Anders, om du sælger det der med at fylde 50 år særlig godt. Det vil heller ikke
0: være din plan. Jeg behøver ikke at sælge det, nej.
2: Altså, det er
0: faktisk
2: noget,
0: et produkt, der kommer helt af sig selv. Det behøver ingen markedsføring af nogen gang.
2: Jeg ved ikke, om det var det break.
1: 3 gange alligevel. 3 gange, synes jeg.
2: Det er meget. Det er vildt meget.
1: Så mange gange, når man bliver 50.
2: Hold da op.
0: Spil en god sang.

0: Lene Marlin var det her med Unforgivable Sinner.
1: Og vi har selvfølgelig stadigvæk besøg af Anders Fjeldsted. Og Anders, vi har jo faktisk rimelig mange ting til fælles, udover vi begge to er stand-up-komikere. Så er vi også store paddle-entusiaster, som vi også spiller sammen.
2: Ja.
1: Og så er vi også begge to meget, meget glade for fodbold. Og i den forbindelse vil jeg bare gerne høre dig. Om du ser frem til sommer, der er jo slutrunde. Det er jo VM-slutrunde.
2: Ja, og det er jo det, der gør det nederen den her sommer.
1: Ja.
2: Fordi at der er jo en slutrunde, hvor Danmark ikke er med.
1: Ja.
2: Et slutrundeår uden dansk deltagelse, det er altid nederen. Og i år, der bliver det ekstra nederen, fordi det er jo en mere omfattende VM-slutrunde, end det nogensinde har været før. Det er jo blevet kæmpestort nu. Det bliver holdt i tre lande. Der er ud af de cirka 200 lande, der er i verden, der er det omkring de 190 af dem, der deltager. Og Danmark er ikke et af dem, hvilket næsten er en bedrift i sig selv. Det kommer til at tage hele sommeren at få afviklet den her slutrunde, fordi den er så stor. Jeg tror, de starter om en uges tid, og de er færdige en gang sidst i august. De når simpelthen at afvikle fire forskellige håndboldslutrunder, før den her VM-slutrunde er færdig. Og vi skal bare, og vi er ikke med, men til gengæld så skal vi jo bruge hele sommeren på at høre om, at fucking Sverige er med til VM. Prøv at høre, de vandt 0 af deres kampe i kvalifikationen. Og på en eller anden typisk svenskerfuske måde fik de alligevel lusket sig med til det der, ikke? Og ved I, hvem der også er med? Norge skal spille. Vi er ikke med, men Norge er med. De har den der tidligere FCK-træner, der lyder som kokken fra Muppet Show, som træner, ikke? Og så har de jo Hitlers våde drøm om sådan en nordisk, arisk, kæmpe bøvet, albinobleg, langhåret viking i angrebet, skåret direkte ud af en gletscher fra Galhøpiggen, konstant bonget op på multebær og fluesvamp, render han bare rundt og får fleksnæst til at lyde som Charles Baudelaire. De skal med til VM. Det er første gang i det her årtusind, at Norge er med. Og Danmark er ikke med. Og ved I hvad? Vi skulle jo have været med. Vi skulle bare have slået Hvide Rusland. Fucking Hvide Rusland. Ikke engang hele Rusland. Kun det hvideste lille del. Ved I, hvad Hvide Rusland er kendt for? Udover at slikke røv på Putin?
0: Nej,
2: det er der heller ikke nogen andre, der ved. Det er i hvert fald ikke fodbold. Det er det ikke. De er så dårlige, så de ærger sig ikke engang over, at de ikke er kvalificeret. For det er så fucking dårligt, de er, at vi ikke kunne slå dem svare til, at Porsdal ikke kan vinde over Tøpindsvin i højdespring, der sad. Og så havde vi havde jo en chance til, så skulle vi have bare slået Skotland. Fucking Skotland. Det er ikke engang et helt land. Skotland er jo ikke et helt land. De kalder sig bare et land på samme måde, som vi kalder det Jylland og Sjælland og Langeland. Det er en del af Storbritannien. Så skal de jo ikke være med til VM. Ved I, hvor mange OL-guldmedaljer Skotland har vundet?
1: Nej.
2: Det er 0, for de er ikke med. Det er jo ikke et land. Så du er ikke med, hvis du ikke er et land, så er du ikke med til OL. Det er bare en flok nære i britter, der spiller sækkepiber, spiser indvold, og så laver en enkelt saksespark i ny. Og den endelige grund til, at vi ikke kommer med til VM, er jo så, fordi vi ikke kunne slå Tjekkiet i den sidste afgørende. Fucking Tjekkiet! Det er jo heller ikke engang et helt land. Det er jo kun et halvt. Det er jo halvdelen af Tjekkoslovakiet. De har ikke engang været selvstændige i 35 år endnu, og vi kunne ikke vinde over dem. Tjekkoslovakiet splittede sig op i Tjekkiet og Slovakiet. Det er ligesom, hvis Danmark blev til Danland og Markland. Og så skulle Markland med. Altså, hvorfor stoppe der Tjekkiet? Hvorfor stoppe med at skifte? Altså, hvornår beslutter Kiet sig for at løsrive sig for Tjek? Og så starter det der borgerkrig, der gør, at de bliver udelukket, så vi kan komme med på et afbud igen, ikke? Fordi så er vi med som underdogs, og så vil det vil blive sådan en smuk sommer. Ikke? Det ville være det, vi havde brug for. Så ville vi jo vinde, hvis vi kom med helt ufortjent og bare kom valgsnet på en eller anden ferie og skulle være med alligevel. Ej, det ville være dejligt, men det er vi ikke med.
1: Nej, vi er ikke med.
2: Kurkave er med.
1: Hvem?
2: Curaçao. Ja, man kan ikke engang sige det rigtigt. Det er to øer ude i Karibien. Der er heller ikke...
1: Er de med?
2: De er med. De har ikke engang en fodboldbane. Jamen, det er sindssygt, man. De spiller med en kokosnød, når de træner. Der bor færre mennesker i Curaçao, end der gør i Aalborg Kommune. Er I klar over, hvor dårlig AaB er til fodbold?
0: Jeg har en fornemmelse af, at jeg kunne blive ved. Jeg tænker, at jeg bliver sgu nødt til at komme videre. Kan du lige give...
2: I våger at spille recepten nu. Hvis I gør det, eller hvis I spiller det der kæmpe jinx af en fodboldsang, som Malte Eber lavede, så
0: det bliver
2: så
0: på en G op i Dina.
1: Okay.

0: Som altid, når vi besøger ugens komiker, så skal vi selvfølgelig have en omgang overvurderet og undervurderet.
1: Ja, og det er lige til at lære dig lidt bedre at kende, Anders. Du får nogle ord, du skal vurdere, hvad du synes. Og det første ord, du lige må tænke over, det er studenterkørsel.
0: Rock is nu også på vej med lidt med All My Love.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: formalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100. Yeah,

0: Vi har besøg af ugens komiker Anders Fjeldsted, og er så smart i gang med det overvurderede, undervurderede.
1: Ja, Anders, du skal bare sådan set vurdere nogle ord, jeg kommer med til dig.
2: Ja, jeg vil sige, at jeg har spillet den forkerte rock og sinusang.
0: Ja, det kan man sige selvfølgelig.
2: Ja, nu vil jeg have snakket fodbold og så videre.
1: Nå, ja, selvfølgelig.
0: Godmorgen, Kasper.
1: Er det den første vurdering, du kommer med? Den forkerte sang. Den første ord, du får, det er studenterkørsel. Er det overvurderet eller undervurderet? Har du prøvet det selv?
2: Jeg bestod og fik lov at komme med, trods alt. Og det vil jeg sige er, jeg ved ikke, hvordan andre vurderer det, men det er lidt undervurderet, det er optur.
1: Ja, det er sjovt, ikke?
2: Jo, det er sket. Ja. Det er sket. Hvis man lige ser ud over den historie, der plejer at komme hvert år med nogen, der skvattet ud af den er døde, eller fået kastet ikke i hovedet eller et eller andet.
1: Det er en klar anbefaling at blive ind i morgen.
2: Det er jo, altså, det er jo partybus før partybusser.
1: Det er rigtigt, det er.
2: Ja.
1: Det er the OG partybus.
2: Det er det nemlig. Det der med, at det er sjovere at drikke sig fuld og feste, hvis man flytter sig samtidig.
1: Jeg synes, det var rigtig sjovt. Jeg ved ikke, hvor sjovt det var for mine klassekammerater, fordi vi havde fundet to vuvuzelaer, mig og en kammerat, som vi brugte hele turen. Det var rigtig sjovt for os. Jeg tvivlede på det også. Sjovt, ja, præcis.
0: Det er jo det, man håbede, der røg ud over kanten.
1: Ja, og det gjorde vi altså ikke.
2: Men lastbilen plejer jo også bare at kunne sige, mwah, mwah, hvis det er en lærer. Men det er, og så er det der med, hvor man... Jeg har jo en datter, der skal køre studenterkørsel her.
0: Det er jo lige om lidt.
2: Ja, lige om lidt. Og det er jo, jeg kan godt mærke, først var planen, at de skulle være hos os som nummer to.
1: Ja.
2: Ja, får vi alle de glade studenter, og fedt, der du ved. Og så bliver det lavet op, nu er vi næst sidst.
0: Nej.
2: Så tænker jeg, nej, så bliver det sådan nok lidt. Så kommer der sådan en mega stivt unge og sådan lidt. Hvis vi skal bare hen til der, hvor vi skal ende, fordi nu er vi klar.
0: Jeg gider bare overhovedet ikke mere.
1: Det bliver nok en overvurderet oplevelse for jer så.
2: Ja, det kan godt være, ja.
1: Når ord nummer to,
2: ja,
1: det er lidt en helt anden boldgade. Selvbiografier.
2: De er overvurderet.
1: Overvurderet, ja.
2: Ja.
1: Læser du selvbiografier?
2: Det tror jeg, det gør jeg faktisk ikke. Jeg har nogen, og jeg har også læst nogen. Men jeg ved ikke engang, om det har været selvbiografier. Måske mere bare biografier, jeg læser.
1: Ja, okay. Det er fordi, at jeg synes, der er nogle udlandske kendte, der er spændende nok at læse om. Men så har vi også de der danske. Der er også mange danskere, der gør det, ikke? Hvor du sådan... Joachim Boldsen, du har spillet i Tyskland. Så spændende kan det bare heller ikke være.
2: Nej, og så er der også noget i selvbiografi. Altså den der idé om, at jeg skriver en bog om mig selv, for mit liv har været så fedt. Ja. Altså det er fedt, hvis der er nogen andre, der siger, må vi ikke skrive en bog om dig?
1: Ja, præcis.
2: Du har været så interessant. Og sådan, også det der med sådan noget, Rasmus Brohave, sådan et, lev lige et liv først.
0: Du tror, det vil lade være.
1: Sidste ord, det kan vi lige nå.
0: Ja, på 17 sekunder.
1: Romkugler.
2: Det er undervurderet.
1: Undervurderet?
2: Ja, det er den bedste kage, der findes. I disse tider, så det er jo en sammenbragt af alle mulige. Det er jo genbrug og...
0: sammenbragt kage.
2: Jamen, det er jo det.
0: Det er
2: i stedet for at smide maden ud, så laver vi ny og bedre mad ud af det.
1: Og dyb
2: det
1: i chokolade.
2: Og dyb det i chokolade. Klart undervurderet.
1: Sådan.
0: Det var undervurderet, overvurderet og undervurderet.
1: Perfekt.

0: Klokken nærmer sig 10, så vi skal sige tusind tak primært til dig, Anders Fjeldsted, for besøget.
1: Det har været en kæmpe fornøjelse at være her.
0: Det har været en fornøjelse for os.
2: Det har det. Nu sender vi dig ind til Elias Elliot, og så laver I podcasten 100% komiker, som jeg altså kan høre fra i morgen. For du er jo ugens komiker her på Radio 100.
1: Ja, 100%.
2: Lige præcis.
0: Og vi er tilbage igen i morgen fra klokken 6.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
16: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
20: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
2: God formiddag, så er det tid til en nyhedsopdatering. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Nu starter de nye regeringsforhandlinger med Venstres formand Troels Lund Poulsen som forhandlingsleder. Med sig ved forhandlingsbordet har han næstformand Stephanie Lose og politisk ordfører Sofie Løde. Dagens forhandlinger skal handle om økonomi. En sund og stærk dansk økonomi er forudsætningen for alt det, vi gerne vil, skriver Troels Lund Poulsen her til morgen på sociale medier. Han bekræfter desuden, at han har en deadline på 14 dage til at danne regering. Mobningen på vores arbejdspladser er et udbredt problem. Faktisk bliver næsten 200.000 lønmodtagere mobbet på jobbet, mens omkring en tredjedel af dem bliver mobbet af egen chef. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Og det kan have store konsekvenser, hvis ikke der gribes ind. Mobning kan føre til stress, langtidssygemelding og øget risiko for hjertekarsygdomme. Samtidig frygter mange at miste jobbet, når chefen er mobberen. HK Danmark mener, at ledere har ansvar for arbejdskulturen og peger på, at de i højere grad skal uddannes til at sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø. Forbrugerrådet Tænk kritiserer et forslag om at mindske vores kompensation ved flyforsinkelser. Det kypriotiske EU-formandskab ligger op til at sænke kompensationen markant og har i denne uge et kompromisforslag i høring, det skriver Politiken. Forslaget ved mere end 3 timers forsinkelse skærer kompensationen ned til en tredjedel. Ifølge Forbrugerrådet Tænk vil det svække passagerernes rettigheder betydeligt. Dansk Luftfart mener, at flyselskaber har brug for fleksibilitet til at håndtere forsinkelser uden store økonomiske omkostninger. Flere oplever, at naturen bliver forringet. Det viser en undersøgelse fra Opinion lavet for Svanemærket. Hver anden af os har ifølge undersøgelsen oplevet tab eller forringelse af naturområder og dyreliv. Blandt andet færre fugle, mere støj i naturen og dårligere muligheder for bade på grund af forurening. Rina Ronja Karl, der er kommunikationschef for Svanemærket i Danmark, siger, at naturkrisen mærkes helt tæt på i hverdagen, og at der er brug for politisk handling.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der er både skydevejr og udbredt regn på værmenuen i dag, særligt i de østlige egne. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer i dag op mellem 7 og 12 grader og svæk til jævn skiftende vind.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease & Bike.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Man kan lige så godt starte mandagen med manér, sådan formiddagsvejs. Jeg ved godt, du har været i gang i 100 år og har fået så meget fra hånden, som man næsten kunne drømme om. Fra MC Hammer, You Can Touch This, til Tobias Rahim og Andreas Højbjerg.

0: Fischer.
1: Det er da noget af det fineste duetarbejde, der er lavet. Ja, i overvis, men den er selvfølgelig også fra 81, den her. Queen og David Bowie og Under Pressure på Radio 100. Jeg hedder Anders Aagaard, håber du har dig en dejlig mandag. En kort arbejdsuge for langt de fleste. Sådan en mandag til onsdag, det er til at have med at gøre. Natalie Imbruglia og Torn, en del af den 100% gode musik efter Panama. Her er Børn af Natten på Radio 100.

0: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Med på rette vej. Kom, kom,
8: kom, bado. Det er den smarte vej. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
10: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.

gang med Radio 100's musikgaranti. Sådan en omgang starter vi op alle hverdage, når klokken bliver 9. Og så har vi det løfte, at vi aldrig spiller sange mere end én gang i det tidsrum der. For at give dig noget mere variation. Og det håber jeg, du kan høre, imens du forklarer jobbet. Jenny sidder til Invisible Touch efter Apaka her. En

0: NSYNC, bye, bye, bye. Og goddag, goddag, goddag til dig. Tak fordi du lytter med til den 100% gode musik igennem mandagen fra No Mercy lige om et øjeblik, når vi spiller Where Do You Go?
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Vi gør det igen 7.30 i morgen tidlig. Quizzer dit kloge hoved i, ja, meget apropos, quizzen op på hovedet. Det er sammen med Ingo, der bliver dystet, og hvis du så kan lure, hvilken person vi tænker på, der er kommet op på en helt fysisk lap på hovedet af Kasper Porsdal, ja, så er det måske dig, der vinder de 30 liter brændstof, der er i spil der. Det er ret at få fyldt tanken, i hvert fald et godt bidrag til det, på turen igennem de vanvittige priser, der er, når man smider snablen ned i standeren, ikke? Vi har lige om et øjeblik TV2 bag dukkede ruder, og inden vi når til 7.30 i morgen, så når vi også til Alex Warren eller Henderson her med Carry You Home.

0: valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
17: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
16: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
17: Damn pumped.
16: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
18: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass Replace.
20: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: God formiddag. Det er blevet tid til en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakiri. SF-formand Pia Olsen Dyhr tvivler på, at hun kan blive enig med Venstre om en ny regering. Hun har nemlig svært ved at se, at Venstre vil gøre det, der skal til for at beskytte vores drikkevand. Det skriver hun i dag på Facebook. Her til formiddag er hun til forhandlinger med Venstres formand Troels Lund Poulsen, der er ny kongelig undersøger. Pia Olsen Dyhr frygter også, at Venstre vil lave besparelser på for eksempel dagpenge- og pensionsområdet, lyder det. Efter SF er det i dag Enhedslistens tur til regeringsforhandlinger. Mange stiller sulten uden at tænke videre over, at enorm maven rumler. Men omkring 160.000 af os springer hver dag et hovedmåltid over, fordi der ikke er råd til mad. Det viser Kirkens Korshærs fattigdomsundersøgelse udført af Epinion. Af undersøgelsen fremgår det, at mange familier kæmper med at betale husleje og få økonomien til at hænge sammen. Samtidig må tusindvis af børn undvære fritidsaktiviteter og sociale arrangementer på grund af økonomi. Kirkens Korshær opfordrer politikerne til at handle og sikre bedre hjælp til de fattigste. En franskmand, der har været ombord på krydstogtskibet MV Honduras, er testet positiv for Hansa-virus. Det oplyser Frankrigs sundhedsminister ifølge nyhedsbyrået Reuters. I alt er 5 franskmænd blevet evakueret fra skibet og fløjet til Frankrig. De 4 andre evakuerede franskmænd er alle blevet testet negativ for Hansa-virus, men skal testes igen på et andet tidspunkt for en sikkerheds skyld, siger landets sundhedsminister. En bilist var i går til fare for løbere, da vedkommende trodsede afspærringerne ved Copenhagen Marathon, og det får nu konsekvenser. Kvinden sigtes for 6 overtrædelser af færdselsloven. Blandt andet kørte hun på cykelstien, udviste ikke agtpågivenhed og kørte mod ensretningen, konstaterer ordensmagten. Hun bliver ikke sigtet for at have overtrådt en bestemmelse i straffeloven om bevidst at udsætte andre for fare. I forbindelse med sagen minder Københavns Politi om, at det er en god idé at orientere sig om ruteomlægninger, også selvom man har travlt.
0: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der er både skydevejr og udbredt regn på vejrmenuen i dag, særligt i de østlige egne. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer i dag op mellem 7 og 12 grader og svæk til jævn skiftende vind.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Det er en stærk klassiker, det her med, at Work har bedrevet Down Under. Vi er i gang med at finde sange frem, så vi ikke får jokket i spinaten og spiller dem mere end en gang i tidsrummet 9-17. Det er, hvad vi kalder Radio 100's musikgaranti. Hvorfor gør vi det? For at give dig mere variation til arbejdsdagen. I hvert fald den musikalske del. Roxette's et Fading Like a Flower, tid til den efter Budapest. Her er George Ezra. Miles and

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler
2: bare. Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
12: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
14: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Ære være dit minde, Marie Frederiksen. Er du hvem, og hvor har du gjort millioner af mennesker henrygte over den fantastiske stemme, du blandt andet serverede for os på den her Fading Like a Flower. Jeg hedder Anders Aagaard, har Alice Cooper med til dig om ikke så længe, så kan du høre Poison, men først er det tid til Miles Smith.

0: 100% god musik. Skøn mandag til dig, og tak fordi du lytter. Om lidt, så er det til Mr. Big. Vi spiller To Be With You.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fix.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Mr. Big, to be with you. Vi er Radio 100. Jeg hedder Anders. Har om ikke så længe Tina Turner's What's Love Got To Do With It med. Den er egentlig ret cool. Det er gået op for mig i en meget sen alder, hvor lækkert det stykke musik egentlig er. Men jeg må jo se, om dine ører har det på samme måde. Det finder du ud af efter Shivers her, Ed Sheeran.

0: Kom så de hvide. Er der blevet råbt en hel del i Aarhus i løbet af det sidste halve døgns tid, tænker jeg. Der er et nyhedsoverblik. Måske også med fodboldnyt efter Kings of Leon og Sex on Fire lige straks.
1: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
15: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
16: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Så er det blevet tid til en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sakeri. Danmark behøver ikke en flertalsregering, det mener formand for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen. Han synes, at muligheden er blevet glemt i debatten om en ny regering efter folketingsvalget i marts. Efter rekordlange forhandlinger har Moderaterne krævet en ny forhandler for at ruske op i tingene. Det førte fredag aften til, at Venstreformand Troels Lund Poulsen blev udpeget som ny kongelig undersøger. Lars Løkke Rasmussen siger i dag til pressen i Bruxelles, at der sagtens skal komme en mindretalsregering, så længe den ikke bliver mødt af et mistillidsvotum. Forskere på Rigshospitalet tester lige nu en ny metode, der kan give kvinder med endometriose hurtigere hjælp. Med en podning i skeden håber de at kunne opdage sygdommen langt tidligere end i dag, beskriver Rigshospitalet. Endometriose rammer op mod hver tiende kvinde i den fødedygtige alder og kan give stærke smerter og føre til barnløshed. I dag kan der gå flere år, før diagnosen bliver stillet. Forskerne håber derfor, at en tidlig test kan bremse sygdommen og give kvinder hurtigere behandling. Konflikten i Mellemøsten kan mærkes på forbrugerpriserne herhjemme. Energipriserne er skudt i vejret, og det får inflationen til at stige. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. I april steg inflationen med 1,4%, og det er især de høje brændstofpriser, der driver den højere inflation. Udviklingen kan i værste fald ramme vores købekraft, det vurderer Erik Bjørsted, der er cheføkonom hos Dansk Metal. Ifølge ham kan reallønnen falde, hvis krigen trækker ud. I aftes vandt fodboldklubben AGF sit første danske mesterskab siden 1986, og sejren kan i dag mærkes på aktiemarkedet. Her stiger AGF-aktien nemlig med omkring 14% til det højeste niveau siden 2011. Mesterskabet betyder, at AGF potentielt kan komme i et indbringende europæisk gruppespil. Det kræver dog, at klubben klarer sig godt i en kommende kvalifikation. Fodbolddirektør Carsten V. Jensen fortæller, at ledelsen nu skal diskutere, om der skal skrues op for økonomien for at udnytte succesen.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Der er både skydevejr og udbredt regn på vejrmenuen i dag, særligt i de østlige egne. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer i dag op mellem 7 og 12 grader og svæng til jævn skiftende vind.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

All about the money. Sådan er det. Og så er der kærligheden oveni, ikke? Den kan også godt få lov at fylde lidt i det her vigtige element, vi kalder livet. Jeg hedder Anders Aagaard. Tak fordi du lytter til Indianer fra Tøsedrenge efter Olivia Dean og Man I Need.

nyhedsquiz, så får jeg svaret, uha, du var tæt på i næste uge, har du sikkert alle rigtige inde på DR. Altså 3 ud af 7. Jeg elsker, hvordan public service forsøger endnu en optimisme hos folk, der svarer så forkert. Det er mildest talt ringe, bare vær ærlig at skrive det. Nå, Shawn Mendes er her med Stitches, inden vi spiller Red Hot Chili Peppers og Californication.

0: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er ace A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo, skyder gennem mig igen, bølgen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
15: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Red Hot Chili Peppers. Paps, så blev det stærkt, hva'? Men det er på den anden side også en kort arbejdsuge. Vi skal have lidt krydderi på tilværelsen. Og et par ekstra fridage, og vi får det lige om et øjeblik. Whitney får du også med I Wanna Dance, efter vi lige har hygget med ham her. Teddy Swims er en del af den 100% gode musik. Bad Dreams er på Radio 100.

0: det her er, synes jeg, et herligt eksempel på, hvordan salsa lige pludselig bliver populært. Ikke lige pludselig, det er tilbage i 99, men Enrique, han skal i den grad have en stjerne i hatten for det. Vi hører Rhythm Divine lige straks.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
7: Biltema. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Vi er i gang med Radio 100's musikgaranti. Det er her, vi aldrig spiller den samme sang mere end en gang i tidsrummet 9-17. Turen er kommet til Uro. Lige her er Godthåbsvej, inden du hører Bryan Adams og Summer of 69.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Jeg elsker dig lige så tosset, som jeg overhovedet er i stand til. Du er et dejligt menneske. Mest af alt, fordi du lytter med. Til Green Day om lidt, når vi spiller Boulevard of Broken Dreams ind i et nyhedsoverblik.
1: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses!

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease & Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Så er det blevet tid til et nyhedsoverblik. Jeg hedder Roxana Sakiri. De radikale afviser ikke på forhånd at gå med i en bred midterregering. Men det ser umiddelbart svært ud. Det siger de radikales leder Martin Lidegaard, da han er på vej ind til regeringsforhandlinger med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Martin Lidegaard ærger sig over, at de tidligere forhandlinger er stoppet. Han har svært ved at se, hvordan Venstre og de radikale skal blive enige om den grønne politik. Det gælder for eksempel et sprøjteforbud og en omlægning af svineproduktionen. Mobning er et udbredt problem på vores arbejdspladser. Faktisk bliver næsten 200.000 lønmodtagere mobbet, og cirka en tredjedel bliver mobbet af egen chef. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Mobning kan have store konsekvenser. Det kan føre til stress, langtidssygemelding og øget risiko for hjertekarsygdomme. Samtidig frygter mange at miste jobbet, når chefen mobber. Ifølge HK Danmark har ledere ansvar for arbejdskulturen. Fagforbundet peger på, at de i højere grad skal uddannes til at sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø. Verdenssundhedsorganisationen WHO langer ud efter USA's håndtering af evakuerede amerikanske statsborgere fra krydstogtskibet ramt af Hantavirus. WHO kritiserer, at evakuerede amerikanere ikke nødvendigvis bliver sat i karantæne. Det skriver AFP ifølge Berlingske. 17 amerikanske passagerer vil blive fløjet til et specialiseret center, hvor de vil gennemgå interviews og risikovurderinger. Derefter kan de afhængigt af risikosituationen enten blive på centret eller blive fløjet hjem. WHO så dog hellere, at de kom i obligatorisk 6 ugers karantæne, uanset hvad. En bilist trodsede i går afspærringerne ved Copenhagen Marathon og var til far for løberne, og det får nu konsekvenser. Kvinden sigtes for 6 overtrædelser af færdselsloven. Blandt andet kørte hun på cykelstien, udviste ikke agtpågivenhed og kørte mod ensretningen, konstaterer ordensmagten. Hun bliver dog ikke sigtet for at have overtrådt en bestemmelse i straffeloven om bevidst at udsætte andre for fare. Københavns politi minder om, at man bør orientere sig om ruteomlægninger, også selvom man har travlt.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Der er både skyvejr og udbredt regn på vejrmenuen i dag, særligt i de østlige egne. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer i dag op mellem 7 og 12 grader og svæk til jævn skiftende vind.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease & Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Fra Shania Twain til, ja, det er jo ikke at sige hendes modsætning, de er jo kvinder begge to og succesfulde, men det er en lidt anden genre, vi er ude i, når man trykker play til hende her. Og en, hvor man kan være hende, hvis man er stor nok fan, altså lidt ligesom Belieber i nullerne, så kan man også være en Swiftie i 20'erne, ikke? Her er The Fate of Ophelia, inden du hører Bon Jovi.

Living on a Prayer. Hvad vil du tage med ud på en øde ø? Ja, det vil jeg, jeg kommer altid til at tænke på det, når jeg hører den her. Sådan, hvis man nu skulle bo et eller andet sted. Ikke på en bøn. Det ville jeg ikke orke. Det ville være simpelthen... Jeg er åndelig føde, det er jeg med på, men jeg kan godt lide en Big Mac en gang imellem. Så er det sagt, så er det ærligt, så er vi der. Vi er også med Maggie Reilly afsted på Every Time We Touch. At det ville være det værste ved at være på en øde ø. Manglen på fast food og voldt. Hey.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du

Kemiske reaktioner ud i oxytocin hos Maggie Reilly og resten af banden Every Time We Touch. Og vi ser, om vi kan sådan... Ja, sende det afsted via radiobølger til dig. Der er en krammer under opsejling sammen med Tobias Rahim.

0: Altså, under cool, så er der et billede af Michael Jackson, før det hele gik galt i hans ansigt. Men altså, er du svedt, det er lækkert lavet det her. Smooth Criminal på Radio 100, hvor Fornøren Blunts. Det skal op med What's Up, hvis du lige giver mig et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmler.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapinde. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
1: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Nå, de har fået ændret det. Det glæder mig enormt meget. Artiklen, jeg sidder med her. For er der en CD, som jeg hørte sindssygt meget i de glade 1993 dage, så var det Bigger, Better, Faster, More. Det er jo derfor, du hørte singlen her fra Fornøren Blondes. Jeg læste i weekenden, og jeg gemte artiklen, fordi jeg tænkte, nummer et, jeg skulle sidde og harcelere og være en gammel mand. Overskriften er, CD'erne gør comeback. Og så vidt jeg husker, så var den originale brødtekst, jagten på det analoge og nye højder, interessen. For CD'en er blevet vækket til live igen. Og så var det jo, at en hver gammel idiot vil sige, CD'en er ikke analog. Men nu er det ændret til, at jagten på det taktile og nye højder, og det er også rigtigt. Der interviewer de blandt andet Palle, som har 11.000 CD'er. Palle, han er en mand, der lige er et par år ældre end mig, men for vildt. Men når man kigger på salget af CD'er hos eksempelvis second-hand-forretningen Accord, så solgte de i 2023 lige godt 46.000 CD'er, imens tallet i 2025 var 139.000. Folk vil åbenbart godt have den her, som blev kaldt risefast, men ikke var det, ind i biksen igen, som man kan sidde med det lille sleeve, som man altid får krøllet, når man har hævet det ud, på grund af de der takker, der sidder og skal holde det i låget. Hvis ikke du ved, hvad jeg snakker om, så er du ikke 40 år gammel. Blæst elsker dig så meget her, inden Every Breath You Take, The Police venter lige om et øjeblik.

0: Så stempler jeg ud og ønsker herlig eftermiddag. Den skal du have dig sammen med Elias Elliot. Han er klar i din radio lige om et øjeblik, det vil sige efter et nyhedsoverblik, og efter vi har spillet Thank You fra Dido. Jeg hedder Anders Aagaard. God eftermiddag.
1: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
11: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Erhverv. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
16: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
17: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas.
18: Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
19: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
18: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
19: Yeah, I'm pumped.
18: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Her er nyhederne på Radio 100.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Venstreformand Troels Lund Poulsen har 2 uger til at danne en ny regering, efter at han er blevet udpeget som ny kongelig undersøger. Det sker efter, at Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen i fredags satte en stopper for fungerende statsminister Mette Frederiksen som forhandlingsleder. Troels Lund Poulsen kalder selv den betroede opgave for svær. Tidligere i dag der vil han endnu ikke svare på, hvilke partier han ser i en kommende regering. Han vil dog bruge forhandlingerne til at afsøge partiernes fællesmængder, lyder det. Der er en risiko for, at sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet ikke bliver opklaret, selvom de kunne være blevet det. Det skyldes politiets praksis med at lukke sager, som Rigsrevisionen i en ny beretning kalder meget utilfredsstillende. Det får nu statsrevisorerne til at udtale en skarp kritik. Forperson Mette Abildgaard, hun kalder det gift for vores tillid til autoriteter. Rigsrevisionen har nemlig fundet tusindvis af sager, hvor politiet har oplyst, at de har startet en efterforskning, men hvor der reelt ikke er sket noget. Flere og flere virksomheder bruger chatbots og kunstig intelligens i deres kundeservice. Men vi kunder foretrækker faktisk at tale med et rigtigt menneske. Det viser forskning fra Aalborg University Business School, skriver DR. Professor Holger Rosk kan pege på, at mennesker især foretrækker personlig kontakt, når de skal klage eller har brug for forståelse og empati. Ifølge AI-chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen fra Dansk Erhverv, så er mange virksomheder hurtige til at indføre AI for at spare penge. Ifølge ham så er den bedste løsning dog ofte en kombination, hvor robotter hjælper med de første spørgsmål, før kunden sendes videre til et menneske. Kongen fylder 58 år den 26. maj, og vi er alle sammen inviteret til fejringen, det skriver Kongehuset på sin hjemmeside. På sin fødselsdag der vil kongen nemlig vise sig på balkongen på Frederik den 8. palæ sammen med sin familie. Det sker kl. 12, hvor den kongelige livgardes musikkorps vil spille en fødselsdagskoncert på Slotspladsen. I forbindelse med fødselsdagen så vil der blive oprettet en gratulationsliste på Kongehusets hjemmeside. Og her vil du få mulighed for at fremsende en digital fødselsdagshilsen til kongen.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: I de østlige egne er det skyet med regn, som lokalt kan være ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn fra øst.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Thomas Helmi fik os over på den anden side af 14 denne mandag eftermiddag for mange. Ganske, ganske perfekt at starte eftermiddag med Thomas Helmi, Aarhus-drengen, fordi Aarhus jo er i lidt en sejrsros i øjeblikket, efter at AGF blev Danmarksmester ovenpå i en kamp med Brøndby i går. Der var mange, mange glade mennesker, og der er en meget glad AGF-fan, der råbte, at han skulle bare ikke på arbejde de næste 3 dage. Det skal jeg. Jeg er her sammen med dig frem til klokken. Den bliver 17. Jeg hedder Lias Elliot. Stemme med din radio her på Radio 100, hvor jeg har fornøjelsen at give dig 100% af den gode musik. Jeg skal også vende en nyhed fra det kommende Eurovision, der jo løber af stablen lige om lidt. Og så skal vi også vendes lidt nærmere på den internationale dag om cirka et kvarter. Colin Crew, et godt genhør tilbage fra 86 med I Just Died In Your Arms, er klar til dig lige efter

0: En smut tur tilbage til 1986, det her det var Cotton Crew, I Just Died In Your Arms. Så lige om lidt, så vil jeg se lidt nærmere på, hvilken dag det også er i dag. Det er ikke bare en, for nogle menneskers vedkommende, en ganske regnvåd mandag. Det er også en helt specielt international dag, hvor vi skal lidt ind i en anden dimension. Ja, hvad det er, kan du efter Pink og Nate Roos, men Just Give Me A Reason, lige lidt.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
12: Det er den smarte vej.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
16: Ja. Det er, jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og hun har blivet pænere, hvis hun har brugt en saks.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Pink og Nate Roos var det lige her med Just to Give Me a Reason. Den er mandag den 11. maj 2026, hvis du skulle være i tvivl. Men det er også en helt bestemt international dag, og i dag så er det en international tv-seriedag. Altså ikke generelt, men en helt bestemt tv-serie. Den hedder The Twilight Zone, eller hed, skulle det siges. Den har kørt flere omgange. Først så kørte den i 60'erne, så kørte den igen i 80'erne, og så har den så fået et revival her for nylig fra Jordan Peele. Og det er en serie, der har en meget, meget, meget ikonisk temasang. Så det kan godt være, at du ikke kender til serien, men det kan godt være, at du kender til denne her. Ja, og så kan du så godt fornemme, hvor vi er henne. Ikke? Det er en serie, som er sådan lidt over i den lidt mere uhyggelige ende, som handler om forskellige historier, der foregår i sådan lidt i en lidt underlig anden dimension i vores verden, hvor der sker virkelig, virkelig underlige ting. Og der synes jeg, det er ret interessant, at det er International Twilight Zone dag i dag, fordi jeg synes da om noget, at vi i den grad lever i en tid i et år, som minder lidt om Twilight Zone. Så jeg tror nærmest, at vi rykkede ind i en episode af The Twilight Zone. For eksempel, for nylig så frigav Pentagon en masse UFO-dokumenter. Donald Trump, han smadrer generelt bare alt omkring sig som en underbemidlet hund i et spil på røse kejler. Hantavirusen siger goddag. Trostlund Poulsen er blevet kongelig undersøger, og i går vandt AGF Danmarks mesterskabet. Er hvis det ikke skriger Twilight Zone, så ved jeg altså ikke, hvad gør. Så du behøver ikke engang at sætte dig ned og se et afsnit. Vi lever lidt i det. På vej til midt, Søren Torbogård Lund, der måske brager os til tops på lørdag i Eurovision efter Counting Crows og Mr. Jones.

Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

Så er det i morgen den første semifinale løber over skærmen med Eurovision på torsdag, så står Søren Torborgård Lund og spiller og synger sig direkte ind i finalen på lørdag. Det ved vi jo godt, og for første gang i flere år, så er Danmark rigtig godt og lunt i svinget, hold da op, det går godt for mig, svinget i forhold til at komme helt i tops i Eurovision, og så må vi jo se, hvordan det går. Men der er også flere ting, der kommer til at ske på vores Eurovision. Der er en helt ny undersøgelse, der bliver sat i gang for første gang nogensinde, og hvad det er, kan du høre mere om sådan cirka 10 minutter. Inden der skal vi lige en tur tilbage til 89, det meget succesfulde soloalbum fra Phil Collins, But Seriously, hvor der var mange baskere på. Et af dem, det var den her, som du får denne mandag eftermiddag på Radio 100, Another Day in Paradise.

0: Det er jo stor Eurovision uge, og der bliver allerede varmet op. Israel har fået en advarsel i forhold til at prøve at påvirke stemmetallene i deres favør. Og så er det også kommet frem, at der kommer til at ske et lidt større socialt eksperiment, kan man godt kalde det, under årets Eurovision. Og hvad det går ud på, kan du høre efter Evanescence og Bring Me To Life lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og
3: varmer. Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yes! Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
8: Life is simple, life is free.
9: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
12: Hos Biltema.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Evanescence og Bring Me To Life her på Radio 100. Og i morgen, der starter Eurovision. Det kulminerer på lørdag i finalen, og Eurovision har altid været en begivenhed, der har samlet tusindvis millioner af mennesker over hele verden og kulturer, der mødes i en musikalsk ekstase, kan man jo kalde det. Og det har fået forskere fra Syddansk Universitet og NYU Abu Dhabi til at lave et socialt eksperiment, kan man godt kalde det, i form af en app, der hedder 12 Points, som er gratis, og her kan brugerne gå ind og bedømme årets Eurovision-sange, og ligesom sammenligne deres stemmer med andre fans stemmer, og appen registrerer sig også samtidig, og om ens holdning til sangene ændres undervejs, om det så er venner eller sociale medier eller andet, der går ind og påvirker ens holdning til de her sange. Og hele ideen med den her app og det eksperiment er at undersøge, hvorfor folk på tværs af forskellige kulturer har forskellige musiksmag. Og resultatet det bliver lagt frem et stykke tid efter Eurovision, så alle kan dykke ned i det her. Så hvis du har lyst til at deltage også i et eksperiment mere end bare det at hæppe på Eurovision, så er der altså en app, der hedder 12 Points, som du kan hente lige nu. Du kan også blive hængende på Radio 100, der er Gops og 1-2 klar til dig lige efter radioen.

0: Igen og igen fra GOPS, sammen med One Two her på Radio 100, hvor jeg næste time er klar med dagens opskrift. Det her, hvor jeg tegner nyhederne fra i dag, og lige deler op i fem ingredienser. Og så skal vi se, om du ud fra dem kan gætte, hvilke nyhed der er tale om. Og der er i hvert fald tale om en ganske stor skuffelse, men også noget, som er blevet blæst rigtig meget op. Og ikke lige er endt der, hvor der er nogen, der i hvert fald havde ønsket, at det skulle ende. Og så får du altså ikke flere ledetråde. Du finder ud af, hvad det er i næste time. Inden da, der har jeg endnu mere af den 100% gode og varieret musik. Shakira og Wyclef Jean er klar med Hips Don't Lie lige om lidt.
1: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
2: EuroEyes. På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
3: What is it about you?
2: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. Every
4: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
10: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
11: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
17: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
18: Biltema. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Shakira og Wyclef Jean fik det her med Hipstones Lie. Og med det har vi stille ordentligt nærmet os de 15. denne mandag eftermiddag. Du er tunet på Radio 100. Jeg hedder Elias og har Fool's Garden og Lemon Tree klar til dig lige efter en vejrudsigt. Og her et kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er Rema 1000 discount med holdning.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Nu er det op til Venstre at finde ud af, hvordan en kommende regering skal se ud. Socialdemokratiets forperson Mette Frederiksen er nemlig ikke længere forhandlingsleder. Den rolle har Venstres forperson Troels Lund Poulsen overtaget. Mette Frederiksen siger, at Venstre, mig bekendt, går efter en borgerlig regering, og hun understreger, at Socialdemokratiet ikke er et borgerligt parti. Hun slår dog fast, at hun fortsat er statsministerkandidat. De sidste 22 personer på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius bliver i dag evakueret og fløjet til Holland. Det oplyser Spaniens sundhedsminister. Skibet ligger til kaj ved Tenerife, og evakueringen sker efter et udbrud af hantavirus, der er forbundet med skibet. I alt så er 8 personer blevet bekræftet smittet, og 3 af dem er døde. Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler derfor, at de evakuerede kommer i karantæne i 42 dage. Uniformerede medarbejdere i Danmarks fængsler får nu ekstra penge for at blive i jobbet. Danmarks fængsler og Fængselsforbundet har nemlig indgået en aftale om at fordele 65 millioner kroner mellem blandt andet fængselsbetjente og transportbetjente. Ifølge Danmarks fængsler så er fængslerne fortsat presset af mangel på personale og fyldte institutioner. Derfor så skal pengene være med til både at fastholde og tiltrække medarbejdere. Det skriver de i en pressemeddelelse. De nye danske mestre fra fodboldklubben AGF bliver næste mandag hyldet på Aarhus Rådhus, hvor holdet skal tiljubles på balkongen af tusindvis af fans. Fejringen vil også byde på taler, en fællesskål og reception på Rådhuset. Aarhus' borgmester Anders Vinderskjold fortæller til TV2, at hyldelsen bliver en tak til holdet på hele byens vegne, efter at klubben i aften sikrede sig sin første mesterskabssejr i 40 år. Ifølge borgmesteren så har triumfen skabt et stærkt fællesskab i Aarhus, hvor fejringen ventes at fortsætte længe endnu.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: I de østlige egne er det skyet med regn, som lokalt kan være ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn fra øst.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er Rema 1000 discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
0: Og lad os sammen hoppe ud i de sidste par timer af denne mandags arbejdsdag. Og lad os gøre det til tonerne af Fool's Garden og Lemon Tree.
2: 100% god musik. Radio 100.

Så passerer klokken de 15. Se selv, tiden den går fremad stille og roligt, selvom det måske ikke føles sådan, hvis du sidder på sådan lidt en mandag på din arbejdsplads lige i øjeblikket. Fools Garden fik du lige her på Radio 100. Jeg hedder Elias. Stem i din radio frem til klokken bliver 17. Og i den her time, der er klar med dagens opskrift om et kvarter, hvor du lige kan vække de små grå lidt. Jeg har nemlig taget en nyhed fra i dag og delt op i 5 ingredienser. Og så kan vi se, om du kan gætte dem bare ud fra ingredienserne. Inden da, der har jeg Climie Fisher klar til dig om lidt. Og her er Andreas Oddbjerg.

0: Tommy Fischer og Love Changes Everything. Og lige lidt, så er jeg klar til at åbne dørene til mit lille radiokøkken. Jeg har fundet en nyhed for i dag, og lige delt op i 5 ingredienser. Og så er det jo et spørgsmål, om du ud fra dem kan gætte, hvilke nyheder jeg har taget med. Det finder vi ud af efter Ed Sheeran lige midt.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
4: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller. EuroEyes.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsøglinjen.dk.
12: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
14: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Dagens opskrift. Opskrift.
1: Så er det tid til for første gang den her uge at byde ind for mit lille radiokøkken, hvor jeg har taget en af nyhederne fra i dag og delt op i 5 ingredienser. De ligger for mig her på mit store spækbræt. Jeg adskiller selvfølgelig kød og grøntsager. Det skal ikke være sådan. Og de 5 ingredienser, dem præsenterer jeg for dig lige lidt. Og så skal vi se, om du ud fra dem kan gætte, hvilken nyhed jeg må have taget med til dig i dag. Du får lidt betænkningstid. R.E.M. er klar i playlisten med Man on the Moon lige lidt. Men først, de 5 ingredienser, der i dag er som følger. Du skal bruge en dyr genvej. Du skal bruge en eftertragtet opholdstilladelse. Du skal bruge forhåbninger om milliarder af dollars. Du skal bruge store forventninger fra Trump. Og du skal bruge en stor fuser. Det er altså ingredienserne til dagens opskrift. Men hvilken nyhed det er. Og hvad de ingredienser til sammen giver, det kan du nu tænke over i cirka 4 minutter, mens vi lægger ørene til R.E.M. og den her klassiker tilbage fra 1992. Det er selvfølgelig Man

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Ingredienserne hedder det, de er i dag som følger: en dyr genvej, en eftertragtet opholdstilladelse, forhåbninger om milliarder af dollars, store forventninger fra Trump og en stor fuser. Nyheden er, at Donald Trump i 2025 introducerede guldkortet. En genvej for millionærer til at få opholdstilladelse i USA, hvis de altså lige kan lægge 1 million dollars. Da kortet blev offentliggjort, så var det med forhåbningerne om, at der ville havne milliarder af dollars i den amerikanske statskasse, og Trump kaldte selv kortet for meget bedre end et green card og en meget stærkere vej ind i USA. Og nu er det altså kommet frem, hvor mange der har benyttet sig af denne unikke, helt fantastiske mulighed. Er du klar? En person. Ja, en person har betalt den million dollars, det koster. Men okay, ret skal være ret. USA har måske lige de seneste par år været det mest eftertragtede land at komme ind og arbejde i. Men en person har altså søgt om det her helt fantastiske guldkort. It's amazing. It's the best gold card ever, sagde Trump. Coldplay, de er klar til dig med Viva La Vida, lige efter Christoffer og hans nye single, Ham med gitaren.

0: Mandag eftermiddag på Radio 100 selskab med Coldplay lige her og Viva La Vida. Og hvis du har brug for sådan en musikalsk energiindsprøjtning, så bliv hængende, fordi du får den lige om lidt.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
15: Jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og hun har blevet pænere, hvis hun har brugt en saks.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Chumbawamba og Top Thumping, lidt energi til din mandag eftermiddag, eller som nummeret hedder på dansk. Stå, smil og lign en vinder. Der er regeringsforhandlinger i øjeblikket. Torslund har fået 14 dage. Slut på et finale. Så skal han danne en ny regering, eller så, ja, så ved jeg ikke, hvad der sker. Nyvalg. Prøv at forestille dig med et nyvalg. Forestil dig, Lars Borg Mathisen, som netop kom ind i Folketinget med sin parti. Det kollapsede fuldstændig. Til gengæld, så skulle han sådan en rigtig fed løn de næste 4 år. Eller hvis der er nyvalg, nok ikke. Og det samme med de stakkels folkevalgte, som var en del af Borgernes Parti, som nu tænker, hey, nu skal vi hygge rundt ude på gangene på Christiansborg i 4 år som løsgænger og få en fed løn. Det skulle de så måske heller ikke. Hvis der bliver nyvalg, det ved jeg ikke endnu. Det får vi se. 14 dage i hvert fald har Troels Lund til at prøve at se, om han kan samle en regering. Det er ikke til at sige, hvad der sker. Til gengæld så kan jeg garantere dig, at Nick Kershaw er klar med The Riddle lige efter Rosalind. Og den her succes, hun havde tilbage fra 2022 med Snap.

0: Nick Kershaw og The Riddle lige her på Radio 100. Og i fredags så offentliggjorde Pentagon en ordentlig omgang dokumenter relateret til uidentificerede flyvende objekter. Og der var både PDF-filer, der var gamle transkriptioner, der var billeder og videoer og mange, mange andre ting. Og noget af det, det var nogle billeder, der var taget af Apollo-missionen op på månen, samt nogle samtaler, de har haft med Houston om nogle lysende objekter, de så et eller andet sted op ved månen, som de ikke helt kunne forklare, hvad er. Det sætter jeg fokus på i næste times UFO-nyt, hvor jeg har Frederik Uldal igennem på telefonen. Det er om cirka en halv time tid. Inden da, der skal vi lige rundt om Sam Smith sammen med Calvin Harris her på I'm Not Here to Make Friends.
1: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.

0: Not Here to Make Friends. Fiddle her fra Sam Smith. Du lytter til Radio 100. Tak for det med os. Mandag eftermiddag. Jeg hedder Elias. Stem med din radio frem til klokken bliver 17. Og han Nickelback klar med Photograph Limit.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
5: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
7: Replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapinde. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej?
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
4: Ah, Jarne, er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring
4: det,
5: i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
8: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
7: Men det er ikke kun for jer med små børn.
9: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
7: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
11: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Nickelback og Photograph fik du her, hvor klokken nærmer sig de 16. Det er blevet tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik. Og så share ellers klar lige på den side.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Der er for meget fokus på at samle et flertal. Sådan lyder det fra Moderaternes forperson Lars Løkke Rasmussen midt i de svære regeringsforhandlinger. Han peger på, at Danmark i årtier har været ledet af mindretalsregeringer og siger derfor til pressen i Bruxelles, at det sagtens kan blive løsningen igen. I fredags der pegede Lars Løkke Rasmussen på Venstres Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger efter 6 ugers forhandlinger med Mette Frederiksen i front. Tilbageholdte i grønlandske detentioner bliver overvåget med kamera døgnet rundt, og nu vil Folketingets ombudsmand have undersøgt, om det overhovedet er lovligt. Under tilsynsbesøg i Grønland sidste år, der fandt ombudsmanden blandt andet detentionslokaler uden møbler og personer, som havde siddet tilbageholdt i ugevis. Ifølge Kriminalforsorgen i Grønland, så skyldes det mangel på plads i anstalterne. Ombudsmanden mener nu, at forholdene giver anledning til alvorlige spørgsmål om de frihedsberøvedes rettigheder og retssikkerhed. Næsten hver femte ung har følt sig forfulgt online. Det viser en ny opinionundersøgelse lavet for P3. Ifølge Dansk Stalking Center så kan digital chikane føles lige så voldsomt som fysisk stalking. Og ifølge vidensmedarbejder Ditte Haug, så er tallet højt sammenlignet med tidligere undersøgelser. Kriminolog Clara Rathnor fortæller, at online stalking indgår i størstedelen af centerets henvendelser, og hun peger på, at unge er særligt udsatte, fordi de bruger så meget tid på sociale medier. Hvis du skal ud og køre i Kristi Himmelfartsferien, så skal du måske væbne dig med tålmodighed på landevejene. Der er nemlig risiko for kø og længere rejsetid, det oplyser Vejdirektoratet. Det gælder især onsdag eftermiddag og aften, hvor ferietrafikken blander sig med myldretiden. Trafikken ventes især at bevæge sig fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland. Søndag eftermiddag der er der så risiko for tæt trafik den anden vej. Vejdirektoratet opfordrer derfor til, at man kører uden for de travleste tidsrum.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: I de østlige egne er det skyet med regn, som lokalt kan være ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn fra øst.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

The Shoop Shoop Song fra Cher fik os over på den anden side af 16. Mandag eftermiddag, du er tunet ind på Radio 100. Jeg hedder Elias. Stemme med din radio frem til klokken. Den bliver 17. Og i den her time, der er jeg klar med dagens samlede overskrift lidt senere, og så skal jeg også se nærmere på nogle af de dokumenter, der blev frigivet af Pentagon, angående uidentificerede flyvende objekter i fredags. Jeg har ufundet klar til dig om et kvarter. Om lidt, Shaggy sammen med Ravion med Angel, efter Mark Ambor, her med Belong Together.

0: Der tog nyheden om, at Troels Lund Poulsen blev den nye kongelige undersøger. Lidt alle overskrifter, lidt kort tid efter, at Pentagon havde frigivet en masse UAP-dokumenter, også kaldt UFO-dokumenter. Nogle af dem dykker vi ned i lige om lidt, blandt andet nogle billeder, der er blevet taget oppe fra månen af Apollo-missionerne. Det er tid til UFO-nyt efter Shawn Mendes lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmler.
0: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet. Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydelige bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
14: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: back.
1: There's nothing holding me back, fik du det her fra Shawn Mendes. Og så er det tid til at kigge lidt ud over vores egen virkelighed.
2: Are aliens real?
3: They're real, but I haven't seen them.
4: My gosh. Oh, they did.
5: They are here. This is real. It's happening. It's happening now.
6: If you could be in my shoes and see what I've seen, there would be zero shadow of a doubt that these things are real and they are not made by humans.
1: Så er det tid til en ny omgang UFO nyt, og det bliver lidt aktuelt, fordi i fredags så udgav Pentagon en masse dokumenter relateret til UFO UAP fænomenet. Der var både udskrifter, der var billeder, der var rigtig rigtig mange forskellige ting. Og noget af det skal vi lige vende her i dag i UFO nyt, og som altid har jeg med på linjen i dag i aktualitetens navn Frederik Uldal, stifter af Danish Network for UAP Studies. Hej Frederik.
7: Hej Elias, og tak fordi jeg måtte være med igen.
1: Altid. Og vi tager den jo over telefonen i dag, fordi det er sådan lidt ekstra aktuelt.
7: Ja, det er rigtigt. Der man skal være hurtig på aftrækkeren her med det her.
1: Men det skal man virkelig, fordi i fredags kl. 14 så offentliggjorde Pentagon rigtig mange dokumenter, og der var mange forskellige dokumenter, men der var nogle billeder taget fra nogle af Apollo-missionerne op på månen, samtidig med at der var sådan en udskrift af en samtale, der havde været mellem Apollo 12 astronauterne og Apollo 17 astronauterne og Houston. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det var for noget?
7: Ja, lige præcis. Altså de her transkriptioner her, der bliver der talt meget, som hvis man tager det lidt over en kamp, så bliver der talt over, om at de ser sådan partikler eller lysende genstande eller sådan noget uden for rumfartøjet. Og det er jo lidt interessant, fordi at normalt, hvis noget som er i kredsløb om jorden, så er der måske lidt større sandsynlighed for, at det kan være sådan rester fra et rakettrin eller et eller andet. Så de ser i hvert fald nogle lysende genstande, som tumler rundt og som blinker osv. Og, men der er jo ikke rigtig nogen konklusioner omkring, hvad det kan være. Men de her fotos her, det er jo også interessant, synes jeg. For eksempel det der, som du nævner med Apollo 17, som har, hvor der man kan se sådan tre lysende pletter sådan i en information over månens horisont. Og det tror jeg også, at der er mange, der er ude, der hæfter sig ved. Men om det også er noget, som er bare er en artefakt på fotoet, eller om det er et reelt objekt, det ved jeg ikke. Og de amerikanske myndigheder kommer egentlig ikke rigtig med nogen forklaring på, hvad det her er. De lægger det sådan set bare ud, og så siger de til offentligheden, at nu kan I få lov til at rode med det her, prøve at finde ud af, hvad det er.
1: Ja. Er der også rygter om, at der kommer flere?
7: Der er i hvert fald noget, der hedder en politiker, der hedder Anna Paulina Luna, og nogle andre i amerikanske politikere, som presser Pentagon for at release 46 meget specifikke videoer, og de kommer måske i løbet af den her uge. Og så er den her store batch her, som så blev udgivet i fredags her, det er jo bare den første batch af en lang række af sådan ligesom perler på en snor af batches, der kommer senere med nogle flere UFO-dokumenter. Men der er nogen, der spekulerer i, at de senere batches, der kommer senere her i løbet af de næste par måneder, de vil være mere spektakulære end lige den, der har været her.
1: Ja. Jamen, det bliver interessant, og så kan det jo være, at hvem ved, der kommer nogle videoer eller nogle billeder ud, som virkelig giver en helt ny mening til Kristi Himmelfarts dag.
7: Ja, det må man sige.
1: Frederik, vi følger op på sagen, når der er noget nyt.
7: Ja.
1: Som altid, tusind tak, fordi du lige blev med.
7: Det var så lidt, Elias. Det var godt at snakke med dig. Hej igen.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Et skønt nummer, hvis du spørger mig, og et dejligt nummer at køre hjem til. Somber og Homewrecker. Også et nummer, som i hvert fald skylder lidt til den gode klassiske elektriske 80'er lyd. Apropos det, så lad os lige tage fat i den helt tilbage fra 1983. Måske også en af de mest berømte basgange fra dengang, og også synthesizer lyde. Hvis jeg nu siger... Ja, ikke? Så ved du godt, hvor vi skal hen. Det er selvfølgelig Eurythmics. Lige på Radio 100 med Sweet Dreams og Made of

0: Hvad har Kjeld Haik at gøre med politiet, Trump og Eurovision? Det kan finde ud af, når jeg er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift efter Lian Rimes lige om lidt.
1: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
1: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Erhverv. Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med de der stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bones smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes.
10: James Moriarty.
8: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
11: The only way out is together.
8: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Leanne Rimes var det her med Kane's Fight the Moonlight, og her hvor vi jo nærmer os 16.45, dagen altså småt ved at gå på held, så har jeg set lidt tilbage og samlet nogle af nyhederne for i dag, lige plantet dem godt og grundigt sammen, således at du nu kan få et lille nyhedsoverblik i form af dagens samlede nyhedsoverskrift. Kjeld Haik har modtaget ridderkorset, fordi Troels Lund Poulsen er begyndt på de nye regeringsforhandlinger i dag, som følger af, at politiet får hård kritik for at henlægge sager uden at efterforske dem, eftersom at der kun er én, der har købt Trumps guldkort, fordi Israel får en advarsel for at forsøge at påvirke stemmeafgivningen til årets Eurovision.

0: Luke Combs og Fast Car til din mandag eftermiddag, snart aften her på Radio 100. Jeg hedder Elias og bredet fra, men Helle Helle er klar til at overtage lige på den anden side af 17 med godt selskab og endnu mere 100% god musik. Jeg sælger tilbage i morgen, samme tid, samme sted, hvor bare ønsker en skøn mandag aften. Pas godt på selv hinanden. Vi høres ved.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
10: Hos Biltema.
11: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrad dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
15: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme. Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
23: Jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og hun har blevet pænere, hvis hun har brugt en saks.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio

0: Damien Rice og Cannonball fik os godt op mod de 17. Det er tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik, og så er Helle Hales ellers klar til at lede dig godt frem til klokken 20, lige på den anden side.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Danmark behøver ikke at få en ny flertalsregering. Det mener Moderaternes forperson Lars Løkke Rasmussen. Han siger til flere medier i Bruxelles, at en mindretalsregering sagtens kan fungere, så længe den ikke bliver mødt af et mistillidsvotum. Efter 6 ugers forhandlinger, så krævede Moderaterne i fredags en ny kongelig undersøger. Og nu står Venstres Troels Lund Poulsen i spidsen for forsøget på at danne en regering, som man har fået 2 uger til at gennemføre. De offentlige public service stationer i Spanien, Irland og Slovenien vil ikke vise Eurovision i den her uge. Det sker som en boykot af sangkonkurrencen på grund af Israels deltagelse. Det oplyser stationerne ifølge nyhedsbureauet AFP i dag. Den slovenske tv-station vil i stedet vise en programserie om Palæstina. De 3 andre boykotter også selve konkurrencen sammen med Holland og Island. Eurovision begynder i morgen, hvor Danmark skal forsøge at kvalificere sig til lørdagsfinale i den anden semifinale på torsdag. Der er tegn på voksende fattigdom i Danmark. Ifølge Kirkens Kors her, så springer omkring 160.000 af os hver dag et hovedmåltid over, fordi de ikke har råd til mad. Ifølge en ny undersøgelse, så kæmper mange familier nemlig med at betale husleje og få økonomien til at hænge sammen. Samtidig så må tusindvis af børn undvære fritidsaktiviteter og sociale arrangementer på grund af familiens økonomi. Kirkens Kors her opfordrer derfor nu politikerne til at handle og sikre bedre hjælp til landets fattigste. I går aftes der vandt fodboldklubben AGF sit første danske mesterskab siden 1986, og sejren den kan i dag mærkes på aktiemarkedet. Her der stiger AGF-aktien nemlig med omkring 14% til det højeste niveau siden 2011. Mesterskabet betyder, at AGF potentielt kan komme i et indbringende europæisk gruppespil. Det kræver dog, at klubben klarer sig godt i en kommende kvalifikation. Fodbolddirektør Carsten V. Jensen, han fortæller, at ledelsen nu skal diskutere, om der skal skrues op for økonomien for at udnytte succesen.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: I de østlige egne er det skyet med regn, som lokalt kan være ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn fra øst.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen.

Jeg kunne næsten ikke have bedt om en flottere overgang til mig. Her var det selvfølgelig klassikeren fra Britney Spears' Baby One More Time. Velkommen indfører her på Radio 100, hvis skulle du lige have tunet ind her hos os. Jeg kan præsentere mig selv og sige, at mit navn det er Helle. Jeg er lige kommet til, og nu har jeg ellers tænkt mig at spendere her den sene eftermiddagstime og de tidlige aftentimer hele vejen frem til klokken 20 med selvfølgelig 100% god musik og med at gøre mit bedste for at forsøge din aftenstund med, med lidt hygge og selvfølgelig den helt rigtige playliste. På en mandag, hvor der var der mandag med store bogstaver ud over det hele. Jeg håber, at du er kommet vel igennem hele butikken herover i Øst-Danmark. Der er vi jo også blevet skyllet godt igennem med noget regn. Men det var der også brug for. Men det, altså, min have, den siger tusind tak. Og generelt, så er det også meget godt. Det er ligesom om, det hele bare bliver vasket lidt ned og vasket lidt rent. Men nu er den ellers ved at være på retræte forhåbentlig snart. Lad os læne os tilbage. Nyde mandagen veloverstået med hygge og som sagt den gode musik. Og her, der får vi hende, som lige pludselig, så var hun her bare, og hvad havde vi nogensinde gjort, før hun kom til? Olivia Dean og Man I Need. God aften og velkommen til.

Den her sang, den er lidt ældre end mig, uden at nævne alder på nogle mennesker her. Men det er så sindssygt, så tidløst det her er, Kim Larsen. Man kan ikke. Altså, han bliver aldrig glemt. Min ældste søn, de blev introduceret til det her nummer over i skolen for noget tid siden, og gik meget op i det, og vi skulle høre den, og vi skulle synge den, og vi skulle alt muligt. Og det varmede bare mit kæmpe kærlige Kim Larsen hjerte, at han bare får lov til at leve videre generation efter generation efter generation. Der er jo ikke, ja, den kræver jo nærmest ikke noget, men du ved, midt om natten fik du her på Radio 100, hvor du selvfølgelig også får 100% god musik. Og det bringer mig så videre til Tove Lo og Habits.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
3: What is it about you?
2: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det? Bare på én dag. Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
10: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
11: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Jamen, det der med livet.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Som Christian siger det bedst, du kan gøre, hvad du vil. Den her, den er jo fra 2001, og det vil sige, at den har 25 års jubilæum i år. Det markerer den gode Christian ved at holde en 25 års jubilæumskoncert til december. Så har du sådan en gammel lille fan gemt i dig tilbage fra den gang, og trænger du til at, jamen i hvert fald bare opleve Christian live igen, så der tager til december i København, det sker. Om et øjeblik, så sker der det, at jeg har share klar til dig, så hold den bare her hos mig.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganta. Erhverv.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

kæmpe kærlighedsbasker og klassiker fra slut 90'erne. Den gode Cher fik du her med Believe. Og så tager vi altså en tur til Sverige og bliver i det der kærlighedseftertænksomme hjørne. For nu skal vi skrue helt op for følelsen. Du kender det jo nok, altså hvis man har prøver, eller ikke prøver at have, for det er jo ikke noget, man kan gøre noget ved. Man tænker bare lidt for meget på en bestemt person. Nu skal vi have fat i Nea her med den her sang Some Day, som handler om ulykkelig kærlighed, begær og stedigt håb.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Life is simple. Life is free.
17: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
18: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
21: Biltema. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du får altid 100% god musik her på Radio 100. Selvfølgelig den her fra 90'erne, Spin Doctors og Two Princes. Hvis du lige skulle være kommet til at tune ind her hos mig, så vil jeg sige dig stort og varmt velkommen til. Mit navn det er Helle, jeg er din aftenvært inde en times tid nu frem til, at klokken den bliver 8. Og ja, den står bare på 100% god musik. Min fornemmeste mission her til aften, det er bare at forsøge din aftenstund på bedst mulig vis. Selvfølgelig også med en masse hygge. Og nu skal vi have fat i hende, hvor at kirkeklokkerne ringer om ikke så længe. Det bliver her til juni, at Taylor Swift, hun skal give det. Her får du hende med Opalite. God aften og velkommen til.

Ja, men altså, det er ikke noget andet end en uges tid siden, at jeg altså stod på dansegulvet og skrålede med på den her klassiker, Dodo and the Dodos vågner i natten. Og hvis du så tænker, Helle, hvor gør man den slags hen, så må jeg bare sige, hvis du er i Københavns område, så er der jo noget, der hedder Dyrehavsbakken, og på Dyrehavsbakken efter lukketid, ej, det er der sådan set hele tiden, men der er der jo det fabelagtige, den lille tidslomme, der hedder Ølgod, hvor der er live musik, og hvor du netop kan blive budt sådan nogle basker som denne her. Og det må jeg sige, det kan jeg ikke sige nej til. Og jeg kan heller ikke holde mig væk fra dansegulvet. Men nu skal vi dog over i et lidt andet eftertænksomt hjørne, og det skal vi med den legendariske Adele. Her får du Hello.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden. Og mere for pengene.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
8: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
9: What is it about you?
8: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
14: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
16: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jeg blev skrullet med her i studiet. Det er sådan nummer, jeg godt kan bruge til at komme oven på en mandag, som... jamen, den har været udmærket, men den startede lidt hård. Jeg håber, at mandagen har behandlet dig helt som du har fortjent det, det vil sige fuldstændig fabelagtigt. Nu skal vi have fat i det musikalske samarbejde, der lige pludselig så dagens lys her i 2026. Ingen havde set det komme, men da vi ligesom blev præsenteret for det, så tænkte vi, det kunne da aldrig have været anderledes nærmest. Den gode Birthe Kjær og Tobias Rahim, de har simpelthen slået sig sammen om at lave dette års allerstørste

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

0: boybands havde deres absolut storhedstid i 90'erne og de tidlige nuller, hvor grupper som Backstreet Boys, Take That og Boyzone og NSYNC, de dominerede hitlisterne. Dem her, de var altså også en af dem. Blue fik du her med All Rise. Om et øjeblik, ikke et boyband i den forstand, men altså et skots soft rock popband, dannet tilbage i 80'erne, har jeg på vej til dig. Det var dem, jeg havde en af mine første CD'er med dengang i 90'erne. Her får du Wet, Wet, Wet om et øjeblik med Love Is All Around.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
5: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
13: Jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og hun har blivet pænere, hvis hun har brugt en saks.
12: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Det var et af de allerførste CD'er, som jeg havde i 90'erne som en ung pige. Wet, wet, wet fik du her med Love Is All Around på Radio 100. Alex Warren, han stod for et af de mest streamede sange i 2025, men året før 2024, der kunne han altså også et eller andet. Der lavede han nemlig den her med Ella Henderson, Carry You Home. Oh,

0: duet fra James Morrison og Nelly Furtado, Broken Strings, fik du her på Radio 100, hvor du får 100% god musik. Mit navn er Helle. Jeg skal til gengæld lige takke af for i aften, men jeg sørger for, at den gode playlist den fortsætter til dig resten af aftenen. Om et øjeblik, Charlie Puth og One Call Away.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
15: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
16: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: every day.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler varmt.
2: Jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yes!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
13: Hos Biltema.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
18: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
19: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.

0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
4: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
3: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
4: Yeah, I'm pumped.
3: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Foråret er her, og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
14: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
18: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere. Every
20: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
21: Jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og nok ud af penge, hvis hun har brugt en saks.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og varmer.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. Every
6: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
14: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
15: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
16: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
15: Men det er ikke kun for jer med små børn.
17: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
15: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
18: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og varmler.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Every
9: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
12: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
18: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
19: HomeTix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
6: Life is simple, life is free.
7: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
9: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
8: Men det er ikke kun for jer med små børn.
10: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
8: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen bølgen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: Smart Eyes. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
17: Ja. Det er, jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og hun har blivet pænere, hvis hun har brugt en saks.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Bagel kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
2: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
13: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
12: Men det er ikke kun for jer med små børn.
14: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
12: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: spare 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
12: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne,
0: weekenderne. Og i dag 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
13: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28-25. Vi ses.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Prøv en sundae, der har gjort sig umage. Den er lavet på ægte fløde og fås med chokolade eller karamelsås fra Odense Marcipan. Og så koster den kun 26 kroner. Nyd den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler varmt.
2: Jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang. I den nye mørke romantiske serie 56 Days.
5: Some people are just meant to be together.
4: Og skurke, der nægter at dø. I den nervepirrende thriller Cross, sæson 2.
6: This killer doesn't make mistakes.
4: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Nøje Mønster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Nøje Mønster.
16: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
18: Jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og hun har blivet pænere, hvis hun har brugt en saks.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
3: Biltema. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk. Walk with me.
12: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
13: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Og hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
2: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
4: This killer doesn't make mistakes.
2: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjle.

0: æggeformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
10: The only way out is together.
8: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring det, i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
20: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Anders Fjeldsted.
21: Jeg bliver klippet af en frisør med nogle kæmpe store bryster. Og nok blevet pænere, hvis hun har brugt en saks.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Life is simple, life is free.
4: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
15: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Life is simple, life is free.
7: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Bagel kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: tage den nu. Tag den, tag den, tag den. Ah, okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
1: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
4: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
3: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
4: Damn pumped.
3: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ah, Janne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet matchmaker?
17: Ja, prøv Free Bike Shops matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
20: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
21: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.